так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Кодекс ставрів ними губині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.

make it. Please make a note of it.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

не треба хвилюватись, може, то був сон.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Пригадайте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, вівторок, 13 жовтня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас подбати про свою безпеку, перебуваючи в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Російські окупанти о 22:10 в понеділок 12 жовтня атакували Київ попередньо 6 балістичними ракетами, а Харків 9 баражуючими боєприпасами С-8000 «Бандероль». Про це повідомили в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ. Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються, зазначили військові, додавши, що деталі будуть оприлюднені пізніше. Унаслідок масованого ворожого удару по Харкові ввечері 12 жовтня постраждали 11 людей. Під ударами опинилися житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури в Холодногірському та Шевченківському районах міста. Одна з ракет влучила в 4-поверховий житловий будинок, внаслідок чого повністю зруйновано під'їзд. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під завалами будинку, який зазнав російського ракетного удару, виявили тіла 3 людей. У ДСНС зазначили, що під час ліквідації наслідків удару постраждав рятувальник, його госпіталізовано. На інших локаціях також зафіксовано пожежі та руйнування. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Загалом, за зведенням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 226 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів «Камікадзе» та здійснив 1373 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1693 добу. Україна відкрита до різних варіантів перемир'я, проте для примусу Москви до миру необхідний безкомпромісний європейський тиск. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час участі в засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі в понеділок. Сибіга закликав партнерів застосувати проти РФ не напівзаходи, а руйнівний тиск, включно з повним використанням знерухомлених активів держави-агресора, торговельними і транзитними ембарго, морськими засобами, максимальними візовими обмеженнями для громадян Росії, а також забороною на в'їзд для російських комбатантів та їхніх родичів. Глава зовнішньополітичного відомства привітав ухвалення Радою ЄС найбільшого пакету санкцій проти РФ, додаткові фінансові внески держав-членів у захист України та згоду на відкриття наступних 2 переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Прокуратура Відня заявила в понеділок, що затримання журналіста «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка минулого тижня не було пов'язане з їхньою професійною діяльністю, передає агентство Reuters. Згідно із заявою відомства, ордер на арешт було видано в межах розслідування щодо 2 інших громадян України, яких затримали за підозрою у шпигунстві на початку минулого тижня. Згодом обох українських медійників звільнили без висунення звинувачень. Під час дій поліції Бондаренко дістав травми осколками скла автомобіля. Журналісти та редакція видання висловили обурення діями австрійської влади, зазначивши про надмірність застосування сили замість виклику до слідчих органів. У Києві пенсіонерка загубила в автобусі сумку з 1 000 000 гривень. Поліцейські оперативно розшукали та повернули 70-річній місцевій жительці сумку з усіма її збереженнями на суму понад 1 000 000 гривень, золотими виробами та документами на нерухомість. Про це повідомила прес-служба поліції Києва. Жінка випадково залишила речі у громадському транспорті і, виявивши втрату, одразу звернулася по допомогу до правоохоронців. Поліцейські оперативно встановили маршрут і конкретний автобус, яким їхала киянка, після чого разом із водієм провели огляд транспортного засобу. Як з'ясувалося, під час руху автобуса сумка заскочила в захисний гофрований чехол під поворотним кутом, так звану гармошку. Аби дістати цінності та документи, пасажирки правоохоронцям довелося частково розібрати металеві конструкції механізму. Усі гроші, прикраси та документи повернули власності в цілості і схоронності. Чому жінка була в автобусі з такими грошима та цінностями, у поліції не пояснили.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, східних, Житомирській, Вінницькій, Авденській і у Київській областях обійдеться без опадів. Нарешті території пройдуть невеликі дощі. Температура повітря в день коливатиметься від 12 до 17 градусів із позначкою плюс, на південному сході плюс 18, плюс 23. У Києві та на Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В день в області повітря прогріється до плюс 17 градусів, у столиці від 12 до 14 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, друзі, 8 година 21 хвилина в Україні. Доброго ранку, кажу всім, прокидаємося, відкриваємо очі, намагаємось зібрати себе докупи і розпочати цей вже другий робочий день цього тижня. Ранкові теревені, як завжди, разом із вами дивимось на карту повітряних тривог, бачимо, що в деяких регіонах вона оголошена. Якщо ви нас слухаєте там, де вона оголошена, будь ласка, пам'ятаємо, що повітряні тривоги ми не ігноруємо, перебуваємо в укритті до оголошення сигналу відбій. Весь цей ранок з вами буду не один, мене звати Андрій Заславський. Напроти мене, як завжди, усміхнена, бадьора, виспана, красива, талановита, незрівнянно оспівана в легендах Ірина Ганак. Доброго ранку!
3: Доброго ранку, Андрію! Виспана, ти знаєш, це, напевно, найкращий епітет цього ранку. Дуже класно починати свій робочий день, коли ти почуваєшся виспаною.
2: Дуже добре, що хоча б хтось один з нас двох виспаний.
3: Ділюся цим почуттям з тобою.
2: Бо мене щось не вийшло.
3: Сподіваюсь, до кінця етеру воно до тебе прибуде, і ти почуватимешся також краще. Друзі, бажаю вам всім гарного ранку, гарного дня. Радію, що ви зустрічаєте свій робочий день разом з нами. Нагадаю, що ми весь етер з вами на зв'язку у наших студійних месенджерах 097-610-1000. Маємо тут цілу купу приводів для святкування цього дня, тож якщо маєте близьких, кого можна привітати з тими святами, які ми з Андрієм приготували, або ж з якогось персонального приводу, можете нам написати, і ми з Андрієм з радістю передамо вітання вашим близьким та друзям. Отже,
2: що сьогодні є в нашому календарю? Сьогодні Міжнародний день скептиків. Іра, ти скептик чи не скептик?
3: Я думаю.
2: Ти скепкуєш чи не скепкуєш?
3: А ти мені скажи, тобі, напевно, краще видніше там з того боку столу. 50 на 50, знаєш?
2: Я боюсь, що я, можливо, неправильно розумію, що таке скептик.
3: Ну, це той, хто завжди ставить під сумнів якісь твердження.
2: Ні, я готовий погоджуватись з найбезглуздішими твердженнями. За скептицизмом це не до мене.
3: Ну, от хто ставить під сумнів якісь твердження, шукає перевірок. Як думаєш, хто ж наших колег може святкувати сьогодні цей день?
2: Ми знаємо і передаємо їм величезне вітання.
3: Вітаємо вас з Міжнародним днем скептиків. Приготуємо з Андрієм для вас святкову каву.
2: Ой, дивись, сьогодні ще Міжнародний день костюма, а я без костюма. Ну, як так?
3: Ти сьогодні в костюмі невиспаного Андрія.
2: Ага, да. А під ним Андрій в домашньому.
3: Завтра не приходь в цьому костюмі на роботу, будь ласка.
2: Добре, я докладу до цього зусиль.
3: А ще сьогодні день пошуку пригод. Якщо ви давно хотіли знайти пригоди на свою голову, сьогодні саме той день, коли можете розпочати цей пошук.
2: Ну, але будьте обережні. Ви ж пам'ятаєте про ту ситуацію, в якій ми живемо, і пам'ятаємо, що пригоди можуть бути теж різними.
3: Тому шукаємо на свою голову тільки найкращих пригод.
2: Сьогодні Міжнародний день простої мови. Суржики, це проста мова?
3: Думаю, так.
2: Ось, а я тобі про що кажу?
3: Робить-говорить.
2: Сьогодні Міжнародний день зменшення безпеки стихійних лих.
3: Так, багато, здається, це в ООН була організована, ну, така, умовний пам'ятний день, але, зокрема, для того, аби розвивалися краще технології, які могли б передбачати різного роду катастрофи, зокрема природні.
2: Ну і 13 жовтня святкують Міжнародний день невдах.
3: Ми з тобою не святкуємо, ні.
2: Та навіть приблизно не підходжу до нього.
3: І ви, друзі, теж не святкуєте.
2: Також сьогодні ще день побалуй себе, день здорового розуму і всесвітній день зомбі.
3: Так, Андрій, ти так проскочив, як на мене, найважливіше свято.
2: Побалуй себе?
3: Але я
2: побали
3: його...
2: Побали себе чи здорового
3: та
2: розуму?
3: День без бюстгальтера. Це неофіційне свято.
2: Так, я не святкую.
3: Я теж. Це неофіційна дата, але насправді вона присвячена обізнаності про здоров'я молочних залоз. Тому ми знаємо, що жовтень весь присвячений обізнаності про онкозахворювання молочних залоз. Тому всім жінкам нагадують, завжди проводяться різного роду рекламні кампанії для того, аби піти і перевірити своє здоров'я. І от в жовтні це зробити обов'язково, раз на рік потрібно контролювати своє здоров'я, тому що рак молочних залоз – це один з найпоширеніших видів онкології. Тому, шановні дівчата, жінки, наші слухачки, я, зокрема, нагадую вам, що саме час перевірити своє здоров'я.
2: Ну і є відомі люди, які народилися в цей день. У 1956 році народився американський сценарист, продюсер і режисер, відомий за серіалом «Секретні матеріали», вони ж самі «X-Files», Кріс Картер.
3: Вітаємо!
2: Ну і у 1923 році народився український історик, почесний директор заповідника Переяслав, герой України Михайло Сікорський. Я, чесно кажучи, коли побачив фамілію Сікорський, подумав, що це
3: той самий конструктор. Інструктор, я думаю, теж.
2: Да, штангу, да, буває.
3: Як дав штангу, то сьогодні день тренування мозку також, так що можна, ну, і це свято також відсвяткувати.
2: Також у 1900 році вийшла основна книга Зігмунда Фройда «Тлумачення сновидінь».
3: Опа.
2: Ти, до речі, колись заглядала в ці соніки, чи як вони називають? Ти віриш це? Ти віриш
3: це? Вірити не вірю, але якось мені попалося відео у тіктоці, де одна дівчина розповідала, що вона практикувала таку штуку, тільки прокинувшись, вона, коротше, забила в свою аїшку, в свого ще асистента, промпт, мовляв, я не пам'ятаю, як він дослівно звучав, але суть в тому, що, типу, я тобі буду писати свої сновидіння, а ти трактуй мені їх там за вченням Юнга, за вченням Зігмунда Фройда. І вона кожного ранку, коли тільки прокидалася і ще трохи пам'ятала свій сон, вона швиденько його записувала в аїшку, і він, згідно вчень цих науковців, трактував її сни. Я теж пробувала цю історію.
2: Ну, я нагадаю, що сьогодні ще день здорового розуму.
3: Ну, це Зігмунд Фройд, я перепрошую, це тобі ніхто не будь. Щось він собі та й знав.
2: Ні, Зігмунд Фройд окей, але, вибачте,
3: Карл Густав Юнг теж щось знав.
2: Розказувати шиїшці свої сни, щоб шиї протрактував це, ну...
3: Ну, згідно їхніх вчень. Ну, я, типу, якщо до цього поставитись виключно як до асистента, якому ти делегуєш умовно, ну, тобто, ти міг би це сам робити, вивчивши всі підходи Фройда і Юнга до сновидінь, але, по суті, ти делегуєш це шиїшці. Але не можеш перевірити, наскільки вона точно це зробила.
2: Друзі, цю роботу ми делегувати шиї не будемо. Звернемося з цією делегацією до вас. Розкажіть нам, що вам сьогодні снилося, як ви сьогодні виспались, не виспались, тяжко було вставати, не дуже було тяжко вставати. 097-610-10-00, номер телефону в студії. В принципі, можете всі свої ідеї нам виливати, ми з радістю почитаємо.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Давайте будемо теревенити, друзі, продовжується ранок з Терен ФМ, ну і, звичайно ж, продовжуємо прокидатися, заварювати собі чай, каву, можливо, хтось мохіто собі заварює. Ну, кому, як в цьому житті повернулася доля?
3: Так, і ми вже маємо таку цілу кубку, я би навіть так сказала, повідомлень
2: дуже
3: від
2: тішить,
3: наших слухачів.
2: Дуже тішить нас, що активність зростає, нам починають писати.
3: Так,
2: Іра,
3: так.
2: Ти стаєш популярною.
3: Може, і ти, Андрій, стаєш популярною.
2: Може, і я стаю популярною.
3: Так, друзі, маємо з вами зв'язок, дуже радіємо. Отже, ми питали наших слухачів, а що їм сьогодні наснилось? І от написала нам Анна з Чернігова, сьогодні снилась квартира, де ми жили, коли я була мала. Я знала, що давно там не живу, але все одно відкрила двері своїм ключем. На кухні мама щось готувала, а я найбільше здивувалась, що холодильник знову старий, той з наклейками. Таке дуже тепле.
2: Я одразу згадав, у мене до сих пір на дачі стоїть холодильник. Щоб ти собі розуміла, на якому є наклейка з першого класу за мою першу п'ятірку. Типу, там така перебувачка була, знаєш, з водою. І той холодильник до сих пір стоїть.
3: Слухай, я теж пам'ятаю якийсь такий. У мене є не холодильник, в мене був такий спогад про стіл письмовий, знаєш, теж такий з наклейками. От прям такий спогад з дитинства, так.
2: І от дивись, бачиш, наснилася стара квартира, в якій вже не жив, але відкрила двері своїм ключем. Тобто ключик там ще є потрібний.
3: Так, так. Іван з Києва нам розповів також про свій сон. Снилася колега, з якою ми майже не спілкуємось. Ми разом їхали на море і всю дорогу сварились через якусь каструлю. Сьогодні зустрів її біля кавомашини, якось ніяково було, хоча людина ні в чому не винна. Іване, сподіваємось, ви не почали їй висувати претензії прямо біля кавомашини.
2: Ну і каструлю помили.
3: Ну і, можливо, це вже був привід, знаєш, поговорити, побажати один одному гарного ранку.
2: А цікаво, а що Зігмунд Фройд думає про каструлю? Каструля – це символ чого?
3: Я думаю, що от про наступне повідомлення від Світлани, от Зігмунд Фройд би точно мав що сказати. Значить, у вісні борщ вийшов із каструлі і сказав, що йому треба побути самому. Я бігла за ним по квартирі зі сметаною. Чоловік каже, я вночі кричала, останься хоча б до обіду.
2: Свята, срочно викидайте той борщ, його їсти вже не можна.
3: Це якщо вам кажуть, що на другий-третій день борщ ще смачніший, то через тиждень його вже треба виселяти, цей борщ.
2: Та,
3: він вже не буде.
2: Бо він може вночі прокинутись і задушити вас.
3: Так, так.
2: Ой, друзі, нагадуємо, що, в принципі, всі свої думки, все, що хочете, можете викладати нам у наші студійні месенджери. Номер телефону 097-610-1000. Та, Іринко, що?
3: І маю ще одне дуже миле повідомлення. Не можу вам не зачитати, друзі. Оксана написала нам. Мені снилось, що я знову зустріла хлопця, в якого була закохана в школі. Ми сиділи на зупинці і говорили. Обличчя я після пробудження взагалі не пам'ятала, зате весь ранок було те відчуття, коли тобі 16, і він нарешті сів поруч.
2: Це так мило.
3: І дійсно, я не знаю, тобі снилися якісь такі сни про якесь кохання, яке було дуже-дуже-дуже давно, і ти вже скільки років одружений і не згадуєш цю людину, але оце відчуття підліткового якогось трепету, напевно, за людиною, яка тобі подобається, але вона про це не знає, наприклад, і якось випадково проявила до тебе знак уваги. Це щось таке дуже,
2: ні, такого,
3: дуже
2: у мене,
3: з підліткового віку.
2: У мене такого не буває. У мене буває, ну, це ніяк не пов'язано зі снами. Я в цілому сни свої не пам'ятаю. Ну, типу, кажу, що сни сняться всім, я їх просто не пам'ятаю. Але в мене буває таке, що от за певної погоди, за певного сонячного освітлення, таке якесь, ну, не ностальджі, не дежавю, ну, типу, знаєш, от відчуття, ніби мені знову десь там 15, 16, 17, така весна, от тепленько.
3: Це залежить виключно від вигляду за вікном, типу від кількості сонця за вікном?
2: Так. Так, цікаво. Ну, типу, воно в мене якось асоціюється так, і я от кожного разу, коли потрапляю в такі, в таке середовище, саме природнє, мене аж от повертає туди от, в молодість, в юність мою.
3: А коли буремно. Коли раптом на роботі ти почнеш себе так відчувати, якось сонечко так загляне у вікно, скажи мені, будь ласка, про це. Мені дуже цікаво, що ж це за умови такі чарівні, коли ти знову почуваєш себе 16-річним підлітком.
2: Окей, обов'язково скажу.
3: Так, друзі, дякуємо вам за ваші повідомлення. Це було дуже весело. Ми з Андрієм також мали нагоду подумати про свої сни, потішитися цьому. Нагадуємо, що ми до кінця етеру все ще з вами на зв'язку. І поки ви зібралися писати нам про свої улюблені страви, які ви полюбляєте снідати, я, звісно, розкажу вам про страву не сніданкову,
2: хоча... Чого ні?
3: Хто нам забороняє?
2: А чого ні?
3: Хто нам забороняє? Скажіть мені, будь ласка, до речі, можете нам написати, а чи чули ви колись про яворівський пиріг? Тому що Андрій дуже здивувався і каже, що ніколи такого не куштував. Але...
2: Я ніколи такого не куштував, я навіть не чув про такі ніколи. Ну, мені соромно, але за всі свої роки якось я не стикався з яворівським. Знаю нормальних яворівських пацанів, вони мене перегущали яворівськими чебуреками. Це було про пиріг.
3: Ну, от дивися,
2: але бачу. я почав досліджувати цю тему і знайшов дуже багато цікавого.
3: Так,
2: але спочатку
3: ну,
2: ти.
3: Власне, в 2020 році цю страву внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
2: Угу, тому, на хвилиночку.
3: Тому то гріх таке не знати, але раптом ми готові з вами відмолити ці гріхи. Отже, яворівський пиріг готується дуже просто. Це картопля, перемішана з звареною гречкою, зварена картопля, пом'ята у пюре, перемішується з вареною гречкою, з додаванням цибулі, і все це місиво загортається в листкове тісто, в дріжджове листкове тісто, і запікається. Кажуть, що це неймовірно смачно, дивовижно і просто ну дуже цікаво смакує.
2: Не знаю, кому як особисто у мене з'явився ще один привід завітати до друзів до Яворів.
3: А от я дивлюся, є якийсь супер важливий етап приготування, який називають секретний. Отже, у рецепті, який оприлюднили, це такий, вважається, традиційний, на сайті Львівської обласної військової адміністрації, на хвилиночку, є ну, такий секретний не інгредієнт, етап. Отже, щойно спечений пиріг перевертають, накривають ляним рушником, кладуть зверху дошку та притискають вантажем приблизно на 15 хвилин. Це роблять, щоб скоринка не відділялась від начинки. І він був такий, знаєш, ціленький, скажімо так.
2: Ну і у яворівського пирога є особливість. Його можна їсти і гарячим, і холодним. Сьогодні, на наступний день. На наступний день його можна обсмажити на пательні до рум'яної скоринки. Ну і дослідники галицької кухні розповідають про традиційні поєднання свіжоспеченого пирога. Його подавали з грибною маченкою, а вчорашній із борщем на буряковому квасі або грибною юшкою. Тож одна страва виходить, що ну, типу, може бути частиною декількох різних обідів, вечер і сніданків. Тож, слухай, ну
3: така історія.
2: Важко говорити, коли повний рослин.
3: Це правда. Друзі, напишіть нам, будь ласка, чи чули ви колись про яворівський пиріг? Чи, можливо, куштували його? Або, якщо ні, яка страва для вашої родини була традиційною, яку от могли їсти і гарячою, і холодною, а на наступний день вона була ще смачнішою?
2: Як то кажуть, спільними зусиллями будемо підтримувати вироблення, індустрію виготовлення шлункового соку у всіх українців, які слухають ТРНФМ. Всім ще раз доброго ранку, друзі. Прокидаємось. Якщо повітряна тривога оголошена, ми її не ігноруємо, спускаємось в Україну. Якщо ж ні, живемо це життя, насолоджуємось кожною миттю, слухаємо гарну музику на ТРНФМ, ну і, звичайно ж, намагаємось якось тримати себе, підтримувати тих, хто поруч. 097-610-10-00, номер телефону у студії. Пишіть нам,
0: Теренефем. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну, а з іншої сторони, чого б і ні, от чого б нам не потеревенити. Друзі, всім, хто щойно приєднався до нашого етеру ранкового, всім доброго ранку. Ті, хто з нами з 8.20, просто молодці. Ми ваші фанати, отак от.
3: Доброго ранку, друзі, всім, хто щойно доєднався до нашого етеру. Якщо раптом ви не знали, куди ви потрапили, то це ранкові теревені на ТРНФМ. Я Іра Ганах, поряд зі Андрій Зиславський. І у цій порі ми полюбляємо слухати музику. Так, звісно, ми протягом всього дня на ТРНФМ слухаємо музику, але
2: є одне але.
3: Ми з Андрієм приносимо вам і один одному музику, яка сподобалась саме нам. Маємо таку можливість покрутити свою музику на радіо. І от сьогодні я запропонувала Андрію послухати музику. До речі, ще додам, що тут саме о цій порі ми любимо давати майданчик артистам, які, на нашу суб'єктивну думку, мали би бути більш популярними, але ще не знайшли свого слухача. І от ми їх просуваємо артистам, у
2: яких усе ще попереду. І ми сподіваємося, що це попереду наблизиться одразу ж після нашого ефіру.
3: І ще, друзі, я вам нагадаю, що ви маєте змогу також підкинути нам своєї улюбленої музики, дати поштовх артистам, які, на вашу думку, точно мають бути почутими на ТРНФМ. Але почнемо сьогодні з такої виконавиці, про яку я дізналася буквально сьогодні зранку. Але я подумала, що точно варто її послухати в ранковому етері, як мінімум почути враження Андрія про цю виконавицю. А тут, знаєш, все по класиці, все як ми любимо. На Ютубі у виконавиці Пальмира 582 підписника. На Спотіфаї показує мені статистику, що вона має 6361 слухача на місяць, що не так багато. Але ця виконавиця, виявляється, дуже продуктивна. Наскільки я зрозуміла, зараз я скажу, що перший її сингл взагалі за всю кар'єру вийшов, якщо я правильно бачу, в 22-му році. За цей час вона випустила дуже багато синглів, кілька альбомів.
2: 2024 альбом «Сама», 2025 альбом «Афродіта», 2026 альбом «Вамп». Буквально в вересні вийшов.
3: І я тобі скажу, що це лонгплеї. Не так, як люблять зараз випускати EP, там буквально по 4 пісні. Це лонгплеї, це 13+ композицій. І вона вже готує наступний альбом, тобто в неї вже там виходять сингли з наступного альбому. Я трохи шокована, якщо чесно, але в такому приємному шоці. І от сьогодні ми послухаємо трек, який вийшов на альбомі «Вам», по цьому свіженькому, який вийшов у вересні 26-го року.
2: Власне кажучи, пропоную це діло не відкладати, перейти одразу до музики. До речі, поки тягнеться мій вказівник до кнопки «Рлау», нагадаємо, друзі, 097-610-1000 номер телефону в студії. Можете запропонувати якогось з своїх улюблених виконавців, кого ви хочете порадити нам послухати. Повірте, ми зазвичай відгукуємось на такі пропозиції і з радістю.
3: Так, а далі в етері ми слухаємо Пальмиру, трек «На моїх умовах».

0: згадалися оці чарівні рейви з моєї молодості.
1: Я так і думала, що ти саме от так подумаєш. Я так і думала, що ти от так подумаєш, зважаючи на твоє минуле.
2: Хотілося б...
0: Ну, особисто мені хотілося б, щоб трішечки... От зараз закидають гнилими помідорами. Хотілося б трішечки сучасніше.
1: Ну, давай так.
0: Ну, типу, в плані звуків. От іменно в плані звуків, якщо це танцювальне, то хотілося б там глибшої якоїсь бочки, типу, щоб він трішечки сильніше прокачав. Можливо, це така, типу, light version.
1: Ми послухали одну пісню.
0: Maybe буде
1: давай
0: і
1: так.
0: В реміксі.
1: Зважаючи на те, що в неї, ну, плодовита, дуже плодовита артистка.
0: Чекай,
1: в приємному шоці.
0: Я не ні в якому разі не поливаю зараз. Я про те, що...
1: Всі зрозуміли, Андрій, все нормально. Висловлюй свою експертну думку.
0: Ну, принаймні, в мене очі відкрилися. Хотілося б глибшої бочки.
1: Ой, а щоб, я прям щоб, так протанцювала.
0: Ну, типу, щоб коли, знаєш, навалив собі в навушники музики, і щоб от голову трохи стискало. Ну, от цього не вистачає.
1: Ой, а я прям так кайфанула. Я себе уявила в автівці. Ну, я би хотіла, звісно, знаєш, уявити себе в автівці, як я швидко їду, знаєш, за кермом. Але підозрюю, що зранку постояти в заторі під цю музику.
0: А тепер друга.
1: Знаєш, постояти в заторі під цей трек теж непогано. Але, друзі, я зізнаюсь, я прям танцювала в навушниках, мені було класно, мені дуже сподобалось. Мене особисто качнуло. Мені вистачило цього драйву. Я вже прям думаю, що я хочу послухати всі її композиції. Мені дуже цікаво. Ну, це прям такий новий свіжий ковток для мене особисто.
0: Драйвово, зухвало, енергійно.
1: Ну, в мене це викликало велику цікавість. Я не можу сказати, що, боже, це геніально, я нічого краще не чула в цьому житті. Ні. Але це дуже цікаво. Вона запалила в мені велику цікавість, щоб ознайомитися предметно з її творчістю. Мені дуже цікаво, як вона далі проявляється. Бо в мене виникло відчуття, що її музика різна. Тобто вона проявляється, вона шукає, вона експериментує. І це цікаво. Клас, мені сподобалось. Ну і поки ми слухали, ми, до речі, отримали повідомлення від нашого постійного слухача Олександра. Він просить нас поставити нову композицію Жені Галича, яка вийшла на фіті з такою виконавицею, як Азіза. Женю Галича ми знаємо легендарного з гурту «Оторвальд». Бачимо, що він, до речі, останнім часом вже любить так, знаєш, наодинці фітувати, як сольний виконавець, але ну, не було жодних повідомлень про те, що «Оторвальд» якось там розпалиш, чи щось такого. Я думаю, це просто такі паралельні проекти.
0: Я думаю, це просто пов'язано і з розвитком самого Жені.
1: Так,
0: і
1: так.
0: Плюс ну, ситуації, в якій знаходиться наша країна і всі українці, зокрема.
1: Так.
0: Не завжди є можливість виступати ну,
1: так,
0: з гуртом.
1: Так, абсолютно, абсолютно. Тому ми з радістю виконуємо прохання наших постійних слухачів, до них маємо особливу любов з Андрієм і, звісно, в першу чергу ставимо композиції, про які вони нас просять. Ну, а
0: я
1: це свіженький хіт.
0: Я цю свіженький хіт вже чув і скажу в порівнянні з Пальмірою, такий дуже, дуже контрастний виходить.
1: Дуже контрастний, але так, я читала про цю композицію, що вона така дуже лірична, але я думаю, що це відкриває нам, до речі, Галича трохи з іншого боку, бо останні, ну, роки він заявляв себе як такий рокер, такий серйозний, неприступний. А тут він проявляється з такої іншої сторони, як ліричний герой. Тому слухаємо цю пісню. Ну і, друзі, нагадаємо вам, що ми з вами на зв'язку. У наших студійних месенджерах ви можете писати нам, замовляти пісні, передавати вітання, і ми з радістю це зробимо. Залишайтесь на ТРНФМ. Далі в ефірі слухаємо Азізу та Женю Галича. Композицію «Може ми».

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується ранок, і знову ж таки нагадуємо про те, що в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Ми пам'ятаємо, не забуваємо про те, що не можна її ігнорувати, необхідно дбати про свою безпеку, безпеку своїх близьких, рідних, допомагати тим, хто нас оточує, і перебувати в укритті, доки не буде сигналу відбій. А ми в цей час, як ми любимо це, часом дуркуємо, часом дуріємо, а часом і серйозно замислюємо. Мислюємось над тим, а чим би ми з Ірою могли б зайнятися. Отже, наша одна з улюблених рубрик про професії, про посади, про роботи, які існують.
3: Ну і, друзі, ми нагадаємо вам, що, в принципі, ви можете долучатись до нашої з Андрієм розваги, дзвонити нам у прямий етер, і ми спробуємо відгадати вашу професію. Ну і якщо ми з Андрієм не впораємося з цим завданням, то надішлемо вам цікаві подарунки від ТРНФМ.
2: Ну, а поки що я знайшов одну професію, мені здається, я в ній досяг би неабияких висот.
3: Ууу, як цікаво. А ну, розкажи мені,
2: я тобі
3: чим
2: більше
3: ти міг
2: скажу.
3: Займатися?
2: Ця, ну, по-перше, ця посада є не тільки за кордоном, виявляється, і в Україні, але в Україні вона... Ну, принаймні, за даними оцих от ваших всіх інтернетів, вона не відокремлена. Вона, ну, ці посадові обов'язки входять в обов'язки трішечки іншої посади. Але давай спробуємо зробити так, аби ти здогадалася.
3: Ану.
2: Мені здається, це буде нескладно.
3: Ану.
2: Дивись, цей фахівець працює на виробництві. Його робоче місце завжди підтримує низьку температуру, щоб об'єкт його роботи не зіпсувався.
3: Так, ну це хтось працює в якомусь холодильнику?
2: Так, це хтось, хто працює в якомусь холодильнику. Так, ти вірно, але ж, ну, не маєш такої посади. Ким ти працюєш?
3: Флорист?
2: Я працюю кимось, хто працює в холодильнику.
3: Флорист?
2: Ні, не флорист.
3: Угу, окей.
2: І не патологоанатом.
3: Що це так одразу мені прям дві професії присіть?
2: Я, ну, тому що я не хочу, щоб ти думала в неправильну сторону.
3: Окей, окей.
2: Ні, професія дуже класна. Мені, ну, я кажу, мені здається, що я б тут розгорнувся би. Головний інструмент цієї людини – це її власний гострий зір.
3: Я підвисла, кому ж в холодильнику...
2: Очі потрібні.
3: Очі потрібні, так. Ну так, щоб гострий зір в холодильнику. А що ж тобі там треба роздивлятись в тому холодильнику?
2: Ну це вже буде наступна підказка. Так.
3: Гострий зір. Не знаю, морозиво роздивлятись кого?
2: Так, читати складно морози. Ні, дивись, основною задачею є пошук, називаємо так, пошук повітря.
3: В холодильнику.
2: В холодильнику.
3: Своїм зором.
2: Своїм зором.
3: Пошук повітря.
2: Пошук повітря, так. Ну.
3: Ти мене ще більше заплутав. Не знаю, лід, це щось пов'язане з льодом?
2: Так, це пов'язане з льодом.
3: Ти шукаєш бульбашки повітря у льоді?
2: Так! Саме так!
3: Я, чесно, тикнула пальцем в
2: мене. Перевіряльник прозорості льоду.
3: О май гад.
2: Як тобі таке?
3: Саме прозорості, почекай.
2: Саме прозорості. Як тобі таке, Ілон Маск?
3: Я в шоці. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати.
2: Дивись, існує в світі така тема. Є організації, є фірми, які виготовляють лід для брендових напоїв,
3: ну,
2: для брендових ресторанів.
3: Я пам'ятаю, що вони там виловлюють айсберги, і потім з них роблять оцей суперчистий лід.
2: Ні. Айсберги то трохи інше. Є такі, що виробляють в промисловості.
3: Так.
2: Спеціальних холодильниках, і цей лід повинен бути максимально прозорим. Цей лід повинен бути не повинен містити найменших бульбашок повітря, найменших тріщин. він повинен бути ідеальної форми для того, аби підкреслити всю брендовість і преміальність якихось напоїв, які рекламуються. Ну, там, це і для реклами, і для дорогих ресторанів. В Європі і в Штатах це прям спеціальна посада. Перевіряльник прозорості льоду. В Україні теж таке є, і останнім часом навіть набуває поширення неабиякого. Єдине, що немає окремої посади. Обов'язки перевіряльника прозорості льоду входять в обов'язки оператора, який керує виробництвом цього льоду.
3: А тепер, ну, типу, знаєш, оператори
2: вирішили зекономити.
3: Да, тепер ці оператори можуть казати: це не входить в мої обов'язки, тому що я знаю, що є окрема посада для цього.
2: Та-та-та-та-та-та-та. Ну і що стосується заробітної плати, на цьому можна заробити. Я б не сказав, що дуже багато, враховуючи те, скільки разів лунає у описі цієї професії слова преміальний і люксовий. Але погодинна ставка у США та Західній Європі від 16 до 22 доларів за годину. Ну, це непогано, але, ну...
3: Але я хочу тобі наголосити, що це за годину. В Україні подекуди, ну, це оплата цілого робочого дня.
2: Ні-ні-ні, чекай. Якщо жити в Україні і заробляти по 16-22 долари, то воно, звичайно, так. Якщо жити в Європі, там,
3: ну, можливо,
2: місячний дохід приблизно 2800 доларів США на місяць, це до вирахування податків. Угу. Тобто, ну, типу, не фонтан.
3: Але в той самий час?
2: Але в інш...
3: Ну, типу, це не але малі гроші.
2: Але з іншої сторони...
3: Це не мінімалка взагалі.
2: Але з іншої сторони, дивись, вагони не розгружаєш? Не розгружаєш.
3: Абсолютно.
2: Рученьки біленькі в цілості збережені.
3: Але в холодильнику тусуєшся.
2: Довше лишаєшся молодим, бо заморожений.
3: Люди
2: платять величезні гроші за кріокамери ці, щоб обмолодити шкіру. А тут ти цілий день.
3: От куди треба їхати на заробітки. Чим треба займатися, слухай.
2: А то все клубніка. Знаєш, хто себе гарно поводить, їде навесні в Польщу. Хто себе гарно поводить, їде в Польщу на клубніку, а хто погано, в Германію на клубнічку. Чула таке?
3: Ну, от від тебе почула.
2: Ото будеш знати.
3: Слухай, але я от згадала, я бачила...
2: Мої пошуки роботи далеко заходили.
3: Це точно. Бачила в тіктоці одного маленького, молодого блогера, хлопчика, який побудував, ну, свій контент навколо того, що він полюбляє матчу, і він готує різні напої з цієї матчі, а він десь з якогось села, я не пам'ятаю звідки саме, але дуже класний контент, в нього дуже привабливий. І я пам'ятаю, у нього влітку, коли вони готували холодні напої з матчі, він шукав способи приготування прозорого льоду. І, тобто, з цим прям, ну, реально є проблема. Тобто, зазвичай, коли ти в домашніх умовах заморожуєш воду, вона от має оцей такий мутний колір, навіть якщо там немає повітря, але от, типу, непрозоре.
2: Ну, це і є повітря, насправді.
3: Ага, окей, я
2: просто
3: зрозуміла.
2: Там дуже-дуже маленькі бульбашки, ага, повітря. І так, там є спеціальні технології, є спеціальне устаткування.
3: І він показував способи, як приготувати цей все-таки прозорий лід, і він купив якусь спеціальну форму, він її знайшов. Вона була досить дорогою для виготовлення цього льоду, але от в цій формі вдалося зробити оцей прозорий шматочок льоду для напою. Я була супер здивована, і тепер виявляється, є люди, які прям професійно цим займаються.
2: Ну, от я знайшов ще, що елітні студії льоду дають можливість заробити такому спеціалісту від 40 до 55 тисяч доларів на рік. Але, знову ж таки, це без податків.
3: до вирахування
2: mm-hmm. податків. Ну, в цілому, можна заробити, але я не думаю, що... Це дуже розповсюджено. Все ж таки, унікальність, люксовість і ексклюзивність як брендів, так і фірм, які виготовляють для них лід. А в Україні ринок крафтового льоду для
3: крафтовий
2: барів
3: лід Здуріти, прикинь, в який час ми живемо.
2: А ми так, саме найсмішніше, що, ну, типу, в нас такі слова, як крафтовий, еліт навіть поруч в голові не стоять, а люди на цьому заробляють гроші. В Україні ринок крафтового льоду для барів стрімко розвивається. Є великі постачальники преміум-криги у Києві, Львові та в інших великих містах. Окремої посади, як я вже казав, там нюхача чи перевіряльника цього льоду майже немає. Ну, в Україні треба ще і нюхати його, тому що, ну, типу, вода може бути з різних місць.
3: Спершу його так розкрушити, знаєш.
2: Окремої посади немає, як я і казав, ці обов'язки виконує оператор. Зарплата фахівця в середньому становить, ну, от такого оператора, 18-28 тисяч гривень на місяць, залежно від обсягів виробництва та кількості нічних змін. Тому що, ну, це ж літ, і він виробляється цілодобово. Ну, не фонтан, але...
3: Але це не малі гроші. Ну, залежить, знаєш.
2: Ну, якщо ти в Києві живеш, знімаєш квартиру, ну,
3: але якщо це
2: бажаю
3: не
2: тобі успіхів.
3: Якщо це не основне твоє місце роботи, по-перше, по-друге, якщо в тебе є власне житло, по-третє, я тобі скажу, що в Києві велика кількість людей не заробляє мільйони, як би могло б здаватися.
2: Так,
3: насправді,
2: так, я
3: ні.
2: Знаю, я просто...
3: Люди працюють на звичайних роботах
2: за
3: невеликі гроші.
2: Я про те, що мені здається, що профспілка перевіряльників льоду для елітних ресторанів
3: профспілка
2: повинна якось повпливати на збільшення зарплат. Підніміть зарплату людям! Годі знущатися!
3: Друзі, ну ми не перестаємо з Андрієм дивуватися різним професіям в хорошому сенсі, дійсно, пізнавати цей світ... Такий спосіб.
2: Гроші, виявляється, у всьому є.
3: Так,
2: їх треба посознати можливість
3: я
2: заробити.
3: Я дуже здивована, насправді, що сфера виробництва льоду так процвітає, бо ми вже не один раз до цього підходили. І виявляється, так, можна на цьому дуже гарно заробляти, по-різному працюючи з ним. Тож, нам би дуже цікаво було, насправді, дізнатися, чим ви цікавим заробляєте собі на життя. Тож можете
2: або чим би ви хотіли
3: або
2: заробляти.
3: Чим би ви хотіли. Напишіть нам на студійні меседжі. Ми з радістю почитаємо ваші повідомлення, а поки робіть приймачі гучніше, адже в етері Терен ФМ – добірка гарної української музики.
0: Терен ФМ, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Триває наш ранок, друзі, і наші з Іриною взори, наші погляди, наші оченята яскраві і блискучі просто втупилися в новини і переглядаємо, що ж там несеться. Ну, чесно кажучи, ну, нічого нового. От, як на мене взагалі.
3: Знаєш, як кажуть...
2: Типу, є новини, ну, а що? Ну, і що?
3: Так, дивимось, насправді, на оці кола на воді, я би так сказала, оці наслідки після заяви Трампа про нібито перемир'я енергетичне, чи яке, як він собі це уявляв, про нібито перемир'я між Росією і Україною після того, як Дональд Трамп уклав договір про постачання дизелю Росією до США, і от оці кола на воді стали, мені здається, набагато гучнішими і вагомішими, ніж самі домовленості Трампа з Росією.
2: Ну, журналіст запитав у Трампа, каже, пане президенте, питає журналіст, ви казали, що РФ та Україна погодилися на припинення вогню, але обидві сторони кажуть, що не погоджувалися на це. На що Трамп у своїй звичній манері відрефлексував. Ну, бо я не можу це по-іншому назвати. Відрефлексував. Вони погодилися, знаєте чому? Тому що я сказав, ви погоджуєтеся. Ось чому. Крапка.
3: Мистецтво укладати угоди,
2: я,
3: знаєш?
2: Ну, мені здається, після таких заяв... Я ніколи не зможу просто серйозно сприймати будь-які слова Трампа. Ну, типу, це говорить володар найпотужнішої країни світу.
3: От мені здається, володар – це якраз таки те, якими категоріями мислить Трамп, і те, що його заводить в оці помилкові роздуми про його роль взагалі,
2: знову ж таки,
3: як президента.
2: Знову ж таки, я одразу перепрошую у всіх, кого мої слова можуть зачепити. Це особисто моя думка, але я не можу до нього по-інакшому ставитись. Цар і володар.
3: Ну, от таким він себе, вочевидь, і мислить. Бо якщо категорії «я так сказав»…
2: Золота статуя на мою честь в моєму власному гольф-клубі. На мою честь знести ліве крило Білого дому, щоб побудувати там…
3: Праве.
2: Банкетний зал. Там якийсь там дуже потужний банкетний
3: зал. Не може бути нічого
2: зал.
3: Лівого, має бути все праве.
2: Все викинути з Білого дому, заставити тут золотими фресками, щоб, ну, таке враження, щоб пшонку зібрався приймати в себе, розумієш? Ну, типу, ну, я не знаю. І оце, ні, вони погодилися, бо я їм сказав, ви погоджуєтесь.
3: Ну, найцікавіше в цьому всьому, ладно, ще півбіди, там, я сказав, якби це дійсно мало місце бути. Цього просто не існувало в природі. Цієї розмови не було. Ну, Зеленський чітко дав зрозуміти, що він про це дізнався з новин. Тобто розмови з ним як такої не було. Я ж кажу, якби хоча б ця розмова була, там я
2: про
3: так
2: Росію,
3: сказав,
2: про
3: окей.
2: Росію, про Росію, maybe, скоріш за все, що вони там домовились, кінець кінцем за час свого правління, а інакше я це не можу назвати, Трамп, статки Трампа збільшились на кілька мільярдів доларів США. Ну, типу, він прийшов, як мені здається, не «Make America Great Again», а виключно «For money, for business».
3: Так?
2: «For так. own money, for own business». І «Not my own».
3: Так, ну дивись, з'явились насправді зараз подробиці про переговори, які проходили в кінці минулого тижня, про які ми знаємо 9 та 10 жовтня, куди їздила українська делегація, спілкувалися з американцями, і от бачу дві новини на цю тему. Отже, Reuters писали про те, що в п'ятницю на переговорах у Майамі посадовці президента США повідомили українським перемовникам, що угода про дозвіл на експорт російського диспалива є частиною спроби повернути Росію за стіл переговорів. Тобто отак вони це завернули. Що це не наша спроба налагодити торгівлю з Росією, а це, ну, ми в такий спосіб намагаємося Росію всадити за стіл переговорів.
2: Тобто далі... ти хочеш сказати, що про це говорилося на останній зустрічі з перемовниками, і президент про це України взагалі нічого не знає.
3: Читаю повідомлення, яке опублікувало видання Reuters.
2: Ну, це, далі, ну, це є... зі слів американської сторони.
3: Далі є цитата. Ідея полягала в тому, що США могли б звернутися до Росії і сказати: «Бачите, українці припинили удари, і ми надали вам цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити». Зрозумів, так? Ну, тобто теж те, про що казав Трамп. Так, угода була, але Україна мала першою перестати бити, а тоді ми би сказали Росії: дивіться, Україна не б'є, то ви теж переставайте.
2: Ну, от знову ж ті ж самі Reuters пишуть, що Путін нібито готовий повернутися до мирних переговорів лише за умови передачі решти Донбасу 11% підконтрольних Україні. Це Reuters пише з посиланням на власні джерела.
3: Так це ж було вже.
2: Це ж було. Ну, так...
3: ну це буквально вже було. І як ми бачимо, дивись, дуже цікава і нецікава ситуація одночасно, тому що Україна пропонує різні варіанти, так, які можуть бути умови, за яких міг би бути укладений хоч першочерговий якийсь мир на перших етапах хоча б, а Росія повторює одні і ті самі умови, на які ми сказали ні, ми не відмовимось від своїх територій, які не є окуповані, якими
2: вони
3: не володіє Росія.
2: Вони не є реалістичні. І...
3: ну, тобто, ну, буквально Росія вимагає, щоб Україна відмовилась від тих територій, які, на які Росія не змогла зайти.
2: Оце якийсь, я не знаю, пісочниця якась в дитячому садочку. Вони погодились, бо я сказав, ви погодились. Другий впав на землю, б'є кулачками. Хочу всю, весь Донбас, хочу весь Донбас. І Запоріжжя мені, і Херсон, і Одесу, я хочу. Ну, камон.
3: Так? Ну, готується ескалація вже насправді на Європу. І насправді, що найцікавіше, вона відбувається вже. Вона відбувається вже, просто на це НАТО не реагує всерйоз, тому що якщо зібрати, я от буквально нещодавно дивилась аналітику, яка охоплювала події насправді не такої великої дальності, це йшлося про серпень-вересень, але були зібрані в одному матеріалі всі атаки на європейські країни, які там залетів безпілотник. Там була спроба диверсії, як ми пам'ятаємо, в німецькому аеропорту поблизу українських літаків.
2: Нащо далеко згадувати? Ось, будь ласка, УНН сьогодні зранку, від 13 жовтня новина. Судно під мальтійським прапором атакували три дрони біля берегів Болгарії. 15 членів екіпажу врятували, ще одне судно затонуло.
3: І є от повідомлення про те, що на там були...
2: І реакція дуже, дуже проста. Зараз хвилиночку.
3: Так.
2: Софія викликала посла РФ. Київ закликав до санкцій. Ну, Київ закликав, але викликали посла РФ, той прийде, скаже: ми нічого не знаємо.
3: Це не ми.
2: А, да? Так, окей, добре. Все, гарного вам дня. Що вам, візьміть магнітик.
3: І це дуже помилкова стратегія, допоки Європа, допоки НАТО не почне реагувати силою. Росія буде, по-перше, продовжувати це, а по-друге, ескалювати. Тому що здати назад Путін вже просто не може. Тому що він розуміє, що в Україні він не зможе просуватися і не зможе досягнути своїх цілей.
2: Знову ж таки, сьогодні зранку була новина, що колишній очільник НАТО заявив, що НАТО почало нарешті реагувати на ескалацію Росії, на посилення шпигунських операцій, на посилення диверсійних операцій зі сторони Росії у бік країн НАТО. Але, по-перше, надто пізно почали реагувати і надто надто повільно.
3: Так.
2: Але нарешті за 5 років війни в Україні розробили план реагування. Я боюсь помилитися, здається, в Литві чи країни Балтії розробили план реагування на можливу агресію
3: Росії.
2: Агресія
3: вже відбувається.
2: План заключається в 3 пунктах. Перший – зупинити наступаючі війська Росії.
3: А ти що?
2: Другий план – відштовхнути їх назад, не дати їм просуватися. І третій план – розгромити.
3: Браво.
2: Аплодую з тобою. 5 років. 5 років планували.
3: Боже, помагай. Повертаючись до новини
2: Дай Бог, щоб цей план ніколи їм не потрібен був.
3: Повертаючись до новини про напад на торгові судна біля в водах Болгарії, вже глава МЗС України Сибіга заявив, що на борту цих суден постраждали громадяни України та Азербайджану. Він наголосив, що Чорне море є життєво важливим для глобальної продовольчої безпеки, а Росія атакує його, щоб використати голод як зброю та тримати світ у заручниках.
2: Ну, а нічого нового, як на мене. Це ж було вже.
3: І всі такі, боже, ми сильно занепокоєні, ой-ой-ой.
2: Ми дуже стурбовані.
3: Сильно стурбовані, так.
2: Ми рішуче засуджуємо.
3: І ми з Андрієм засуджуємо рішуче.
2: Найрішучіше.
3: Так, є вже новини про те, як Ілон Маск знову спонсорує вибори у Штатах. І от з'явилась інформація про те, що журналісти там підрахували з «Нью-Йорк Таймс». До речі, вони спирались, це не просто якісь джерела, вони посилались на дані про фінансування виборчих кампаній. Тобто, я так розумію, це відкриті дані. І от
2: так, звичайно.
3: Тільки Ілон Маск витратив вже на сьогодні близько 366 мільйонів доларів на політичні кампанії напередодні оцих проміжкових виборів, які відбудуться вже в листопаді. Більшу частину коштів він спрямував на підтримку республіканців, які намагаються зберегти контроль над Конгресом. Але, дякуючи президенту Трампу, зараз всі аналітики, всі напередодні виборів, оці, як вони називаються, ті, що складають рейтинги, я слово забула, от вилетіло з голови. Але
2: асінтери?
3: Ні. Ті, що роблять прогнози перед виборами. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, підкажіть мені, забула слово. От, по всім штатам республіканці програють, як ми вже говорили.
2: Навіть у Техасі.
3: Навіть традиційний Техас, який завжди був республіканським цього року, на проміжних виборах віддають свою перевагу.
2: Якщо комусь здається, що ми тішимося, це виключно істерика.
3: Ні, абсолютно так. Ми просто з історичною такою посмішкою спостерігаємо за тим, що відбувається в світі, бо, в принципі, це єдине, що нам залишається на сьогодні, щоб не плакати, ми сміялись. Так як ми не можемо повпливати на ситуацію в США, ми просто спостерігаємо, аналізуємо і намагаємось робити якісь висновки, як саме це може повпливати на Україну, але на мою суб'єктивну думку, такими заявами, такими домовленостями Трамп тільки закопує себе.
2: Що стосується 366 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію республіканців, щоб ви розуміли, на попередніх президентських виборах в підтримку Трампа Ілон Маск витратив 290 мільйонів. Тобто це вже більше, ніж на підтримку Трампа. І
3: набагато більше.
2: Для Ілона Маска плюс-мінус 50-60 мільйонів доларів. Це не настільки великі гроші, як на мене. А мене інше, не знаю, напевно хвилює, тому що, як не крути, але Америка завжди була взірцем демократії і взірцем свободи. Принаймні намагалася цим бути.
3: І що ми
2: бачимо, принаймні, коли такі Ілон Маск, а він же ж не один, хто до цього долучається, витратив 366 мільйонів доларів США на передвиборчу кампанію республіканців. Це виходить, що яка б влада не прийшла, то вона приходить від корпорацій. ми поступово переходимо у епоху кіберпанку, там, де немає держав, є мегакорпорації, які володіють світом, ресурсами.
3: Так, давай не перегибати, Андрію. Так, це наші суб'єктивні роздуми, але не перегинаємо. Друзі, залишайтесь на Терен ФМ. Нагадаємо, що ми з вами на зв'язку у наших студійних месенджерах 097-610-1000. Робіть приймачі гучніше. Далі в етері гарна підбірка української музики.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Отже, друзі, продовжується наш ранок, продовжуються наші теревені і намагаємось трішечки розбавити хорошими новинами. Зустрів я у всесвітній мережі.
0: А я думала, ти її особисто зустрів.
2: Ні. Новину про те, що 59-річна бабуся з Канади побила свій другий світовий рекорд. Її онуки можуть офіційно заявляти, що їх бабуся – супергероїня. Вона виконала 1575 відтискань від підлоги за 60 хвилин.
0: Ого!
2: 1575 відтискань.
0: А це з колін?
2: Не знаю. Причому вона, її перемога прийшла одразу після попереднього березневого її титулу за найдовше утримання планки. Тут же точно не з колін, коли вона протрималася 4 години 30 хвилин і 11 секунд.
0: Тіна Кароль з її аштангою і планками пішла плакати в куточок. Ого!
2: 59-річна бабуся з Канади.
0: Чотири години в планці?
2: Я єдине, що я можу сказати, в наших українських бабусь, навіть 59-річних, просто немає часу таким займатися.
0: Та це навіть не бабуся, це молода пані.
2: Ну, паняночка виглядає досить непогано, як на...
0: Ну, маючи таку фізичну як
2: підготовку, як на титул бабуся.
0: Я можу уявити тільки.
2: Що я можу сказати? От її енергію та на наш город, щоб за день 40 чи 50 соток бурячків висипати.
0: Наприклад, як у селі Мамаївці поблизу Чернівців, де встановили національний рекорд України за найбільшу кількість гарбузових фотозон на одному фестивалі. Значить, ці ж гарбузи хтось виростила, ми обожнюємо з тобою людей, які вирощують гарбузи.
2: Так, чекай, жовтень, час готуватися до Хеллоуіну, таких новин наші люди ми не пропускаємо.
0: Отже, для відвідувачів на одному понлі облаштували 48 тематичних локацій з гарбузами.
2: 48?
0: 48 окремих локацій для фото. На 3 гектарах землі виростили понад 50 тисяч гарбузів. Ти уявляєш собі таку кількість гарбузів?
2: Виростили, окей.
0: Ну, а
2: круто.
0: З них ще створили, прям тематичні локації, значить там...
2: Це ж виходить, що була якась людина, яка пішла, порахувала.
0: Так, національний рекорд України встановили. Оця людина і рахувала, яка видавала диплом за це.
2: Знову ж таки, враховуючи те, що з цих гарбузів зробили фотозони, локації, тобто... Туди пішли не всі вирощені гарбузи, бо я знаю, як ростуть гарбузи. Там десь якийсь в багнюці, десь якийсь підгнив, десь якийсь просто некрасивий, не фотогенічний.
0: Дивись, розказую. На фестивалі можна було побачити будиночки, прикрашені гарбузами, піраміди з гарбузів, арку з містком і навіть величезного метелика, викладеного з гарбузів. Для створення композиції використовували плоди різних кольорів, розмірів і форм. Підготовка до фестивалю почалась ще навесні. Спочатку організатори висаджували гарбузи, згодом збирали врожай, а потім близько місяця облаштовували фотозону. Я тобі потім фото покажу, вони неймовірні. Які організували цю двіжуху, я би так сказала, гарбузову паті.
2: В інстаграмі вже несуться фотографії з цих локацій. Я спочатку думав, що це шиї. Ну, тому що зараз такі часи. Але виявляється,
0: я на вихідних їду до Чернівців, і в мене є плюс одна ідея, як провести там час. поїхати у село Мамаївці поблизу Чернівців і пофотографуватись біля гарбузових фотозон, чого і вам, друзі, бажаємо. Внутрішній туризм в Україні прекрасний, ідей, як провести вихідні, дуже багато. Вівторок, мені здається, це саме той день, коли вже можна починати планувати своє дозвілля на вихідних. І от маєте, як мінімум, плюс одну ідею для цього. І точно осінній настрій і безліч осінніх фотографій.
2: Друзі, на цьому ми з вами не прощаємось. Як завжди, закликаємо робити донати на підтримку Збройних сил України, наших захисників, захисниць. Пам'ятаємо, що кожні 10, 20, 30 гривень, доларів, можливо, навіть 100, обов'язково повинні потрапити сьогодні на підтримку наших захисників.
0: Дякуємо вам, що ви зустрічали цей ранок разом з нами. Дякуємо вам за те, що писали нам повідомлення. Нам було дуже тепло і щемко читати ваші історії.
2: Закликаємо не зупинятися на досягненому.
0: Пишіть нам протягом дня. Наші колежанки вже ввечері також почитають ваші повідомлення. Нагадаю, номер наших месенджерів 097-610-1000. З вами в етері була Іра Ганах, Андрій Заславський. Почуємось.
2: Гарно. Нового продовження дня.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревенили і натеревенили.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо, мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

я носив тобі у ліжко каву і бухло. А ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жаха? Ти

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 12 година в Україні, вівторок, 13 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Україна повинна мати повну свободу дій для ударів по території Росії. Про це заявив колишній спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келлог, повідомляє Bloomberg. За його словами, у війні не має бути безпечних зон для противника, особливо після російських атак на українську енергетику. Келлог переконаний, що українські удари ефективно послаблюють воєнні можливості Москви. Його позиція суперечить нещодавньому заклику Трампа припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Водночас Келлог вважає, що ці розбіжності не призведуть до серйозного конфлікту між Вашингтоном і Києвом. Президент США Дональд Трамп в етері телеканалу DWS заявив, що Володимир Путін, на його думку, більше зацікавлений у завершенні війни, ніж Володимир Зеленський. Коментуючи російські атаки на Україну після оголошення так званого енергетичного перемир'я, Трамп заявив, що порушення нібито були з обох сторін. На запитання журналістів, чи погоджувались Україна та Росія на такі домовленості, Трамп відповів: «Вони погодились, бо я так сказав». Згодом у соцмережі Truth Social Трамп висловився про те, що Іран у війні проти США допомагають Росія та Китай. Президент США заявив, що цього не може бути, адже їм є що втрачати. А американська розвідка дуже швидко про це дізналась. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічус запропонував союзникам України закликати Володимира Зеленського посилити удари по російських дата-центрах. Про це заявив на Варшавському безпековому форумі, повідомляє литовське видання LRT. На думку литовського прем'єра, такі удари можуть допомогти європейським країнам протидіяти російському втручанню у вибори. Він також наголосив, що для стримування Росії необхідно зміцнювати оборонні спроможності та розвивати співпрацю з Україною. Нагадаємо, 8 жовтня Володимир Зеленський підтвердив удар по російському дата-центру компанії Яндекс, а вже наступного дня повідомив про ще один удар по дата-центру на території Росії. Усі 27 країн Європейського Союзу погодились відкрити другий і третій переговорні кластери для України та Молдови. Про це повідомив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн напередодні зустрічей 13 жовтня. Це дозволить Україні просунутись в переговорах про вступ до ЄС за напрямами внутрішнього ринку, конкурентноспроможності та економічного розвитку. Також країни Євросоюзу погодили завершення переговорів за трьома розділами для Чорногорії та одним для Албанії. Українська економіка цього року зростатиме повільніше, ніж торік. За прогнозом Міжнародного валютного фонду, у 2026 році зростання становитиме лише 1% проти 1,8% у 2025-му. Про це пише видання «Інтерфакс Україна». Це означає, що країна загалом вироблятиме більше товарів і послуг, але економічне відновлення відбуватиметься дуже повільно. Водночас на наступний рік МВФ прогнозує помітніше зростання на 3,5%. Однак не всі експерти поділяють такий оптимізм. Наприклад, Світовий банк очікує, що у 2027 році українська економіка зросте лише на 1,5%. Французько-британський письменник і юрист Філіп Сенс готує книжку про українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську у 2023 році. Видання планують випустити у 2030 році, повідомляє Читомо. Книжка розповідатиме про створення спеціального трибуналу у справі вбивства Амеліної. Сенс особисто знав письменницю і хоче через її історію показати, як міжнародні злочини впливають на життя конкретної людини.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом Укргідромедцентру, дощі очікуються у південних, більшості центральних та північних областей. На решті територій – без опадів. Температура повітря в день становитиме від 12 до 17 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на заході – від 9 до 14 градусів. Натомість на сході та південному сході повітря прогріється до 18-23 градусів. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень переважно без опадів. Температура повітря становитиме від 12 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Спортивні новини на Терем-ФМ.
1: Вітаю! Сьогодні у випуску про українського рятувальника, який став чемпіоном, шанси українських тенісисток та українську збірну на Лізі націй. Біля мікрофону Ірина Ганах. Жіноча збірна України із спортивної гімнастики вперше за 4 роки виступить на чемпіонаті світу повним складом. Змагання відбудуться з 17 до 25 жовтня в нідерландському Роттердамі. Україну представлять 5 гімнасток, для 4 із яких це буде дебют на світовій першості. Команда здобула право на участь завдяки 9-му місці на чемпіонаті Європи. Головний тренер збірної, олімпійський призер Ігор Радівілов розповів Суспільне спорт, що головна мета українок – потрапити до 12-ки найкращих команд світу. Це полегшить подальший відбір на Олімпійські ігри 2028. Українські гімнастки розпочнуть виступи 19 жовтня. Побачити змагання можна буде на платформах «Суспільне спорт». Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк продовжують боротьбу за участь у підсумковому турнірі WTA, де змагаються найкращі спортсменки сезону. Наразі залишаються лише 2 вільні місця, повідомляє Суспільне спорт. Світоліна має значно кращі шанси на кваліфікацію. Вона посідає 6-те місце в рейтингу за результатами цього року і перебуває близько до гарантованої участі. Натомість Марта Костюк іде 9-ю. Щоб потрапити на турнір, їй необхідно показати високі результати одразу на кількох змаганнях. Підсумковий турнір відбудеться з 7 до 14 листопада в американському Індіан Велсі. Збірна України з футболу проведе заключний матч групового етапу Ліги націй проти Грузії у словацькому місті Кошице. Поєдинок відбудеться 17 листопада о 21:45 за київським часом. Для української команди це буде перший номінально домашній матч у Кошице. Раніше збірна приймала суперників у словацькій Трнаві. Після 4 турнірів українці мають 4 очки та посідають 3-тє місце у групі. Попри 2 поразки, команда зберігає шанси потрапити до двійки найкращих і продовжити боротьбу за підвищення в дивізіоні. Перед зустрічю з Грузією збірна України зіграє на виїзді проти Північної Ірландії. Цей матч відбудеться 14 листопада в Белфасті. Колишній чемпіон світу з боксу Денис Берінчик проведе поєдинок проти українця Бовара Ханакова. Він відбудеться 22 листопада в Київському палаці спорту. Особливість протистояння в тому, що спортсмени битимуться в рукавичках для змішаних єдиноборств – ММА. Про це повідомляє Суспільне спорт. Для Берінчика це буде другий поєдинок після втрати титулу чемпіона світу за версією WBO. На його рахунку 19 перемог і 2 поразки у професійному боксі. Ханаков має 1 перемогу та 2 поразки. Збірна України із стрибків з трампліна готується до нового сезону Кубка світу, який стартує 20 листопада в Норвегії. Особливу увагу команда приділяє спортивним костюмам, адже через посилення правил їх перевіряють значно суворіше. Нові вимоги запровадили після скандалу із збірною Норвегії, спортсменів якої викрили на маніпуляціях з екіпіруванням для покращення результатів. Тренер української збірної Яніс Дебелек розповів Суспільне спорт, що суворі перевірки вже вплинули на виступи команди. Зокрема, Євгена Марусяка дискваліфікували на етапі Кубка світу через невідповідність тканини костюма встановленим нормам. Тепер у збірній працює окремий фахівець, який відповідає за екіпірування спортсменів. Український рятувальник Володимир Савостьянов здобув золоту медаль на міжнародному чемпіонаті з богатирського спорту World Military Strongman Championship 2026, який відбувся в Ризі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Володимир виступав у складі національної збірної ветеранів. Він очолює пожежно-рятувальну частину в місті Вишневе на Київщині. попри спортивні досягнення, Савостьянов продовжує працювати рятувальником, зокрема бере участь у ліквідації наслідків російських обстрілів та допомагає людям під час надзвичайних ситуацій. Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Почуємось!
0: Терен ФМ. Do you remember the last time you slept at home?

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Були. Були деньки. Були.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 15-та година в Україні. У низці областей зараз триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події життя країни – далі на хвилі радіостанції Терен-ФМ. У Рівному кількість поранених від ворожої атаки на навчальний заклад у центрі міста зросла до 20 людей. Роботи з ліквідації наслідків тривають, повідомляють у прес-службі обласної ОВА. Одна людина перебуває в тяжкому стані, ще троє у стані середньої тяжкості. Ворожі безпілотники пошкодили другий поверх та частину фасаду Рівненського гуманітарного університету, автівки та прилеглі будинки. Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про російський ракетний удар по Києву ввечері 12 жовтня. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні. У повітряних силах повідомили, що ворожі цілі виявили радіолокаційними засобами вже під час атаки. Чому інформація про пуски не надійшла завчасно, наразі з'ясовують. Водночас у США наголошують на взаємному обміні розвідданими з Україною. Про це на Варшавському безпековому форумі заявив голова Комітету Сенату США з питань Збройних сил Роджер Вікер, передає Укрінформ. За словами сенатора, США передають Україні розвідувальну інформацію, але й самі отримують значний обсяг даних від української сторони. Він назвав такий обмін двостороннім процесом. Невідомі безпілотники атакували два судна біля узбережжя Болгарії у Чорному морі. Одне з них затонуло. Болгарська влада припускає причетність Росії, однак наразі доказів немає. Як повідомив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, сигнал лиха від одного з екіпажів надійшов сьогодні вночі. Корабель перебував поблизу міста Бяла. За словами моряків, судно атакували три безпілотники. Серед врятованих 15 членів екіпажу, 7 українців і 8 громадян Азербайджану. Після інциденту уряд Болгарії заявив про намір викликати російського посла для пояснень. Нагадаємо, що аналогічний інцидент з атакою суден в територіальних водах Болгарії стався 6 жовтня. Україна відкриває ще два переговорні кластери на шляху до вступу в Євросоюз. Відповідно, міжурядову конференцію за участю 27 країн-членів ЄС проведуть сьогодні ввечері в Люксембурзі. Йдеться про кластер номер 2 – внутрішній ринок, і кластер номер 3 – конкурентна спроможність та інклюзивне зростання. Переговори про вступ України до ЄС фактично розпочалися у червні цьогоріч з відкриття першого кластера, у липні відкрили шостий. Відкриття ще двох розширює переговорний процес, однак для членства в ЄС Україна має виконати необхідні вимоги, завершити переговори та отримати згоду всіх держав-членів. У столиці запровадили індивідуальні графіки стабілізаційних відключень електроенергії для кожного будинку. Від звичного поділу на черги та під черги відмовилися через особливості підключення будівель до електромережі. Як повідомили в ТЕК, перевірити графік для своєї адреси можна на офіційних сервісах Київської електромережі або у застосунку «Київ-цифровий». У компанії попереджають, що час відключень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому навіть сусідні будинки можуть залишатися без світла у різний час. До Чернігова прибула унікальна мобільна лабораторія «Арк-3», яка допомагає зберігати культурну спадщину під час війни. Це перший виїзд лабораторії, створеної для оцифрування історичних пам'яток і музейних експонатів. Як повідомили в Мінкультури, лабораторія обладнана тривимірними сканерами та системами фотограметрії. Вони дають змогу створювати точні цифрові копії музейних предметів і архітектурних пам'яток без необхідності перевозити оригінали. Лабораторію розробили чеські фахівці спеціально для роботи під час війни в Україні. У травні цього року її передали Києво-Печерській лаврі, а українські музейники вже пройшли навчання з використання обладнання. Рятувальник із Київщини Володимир Савостіянов здобув золото на міжнародному турнірі з богатирського спорту. Змагання відбулися в Ризі, де українець виступав у складі національної збірної ветеранів. А Володимир Савостіянов – старший лейтенант Служби цивільного захисту та начальник 34-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневе. Попри спортивні досягнення, він продовжує працювати рятувальником, бере участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів та допомагає людям під час надзвичайних ситуацій.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 14 жовтня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями, вночі без опадів, лише у північній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень на всій території, крім південного сходу, місцями невеликі дощі. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 1-6 тепла, у південних, центральних, східних і Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до плюс 3. Вдень 5-10 тепла на півдні та південному сході країни до плюс 14. У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі від 0 до плюс 5. Вдень 1,5 тепла. У Києві та області завтра очікується прохолодна та хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря вночі від плюс 4 до 8 тепла, вдень до плюс 14. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтесь у ритмі Терен ФМ.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає погруддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозу.

0: News. Новини високих технологій.
1: Всім привіт, це Hightech News. Світ технологій уже тут, і ми вам його покажемо. Світові поставки смартфонів у третьому кварталі 2026 року скоротилися на 20% у річновому вимірі і опустилися до найнижчого рівня з 2012 року. Про це з посиланням на оцінку Counterpoint Research повідомляє CNET. Аналітики пов'язують спад із дефіцитом пам'яті та подорожчанням пристроїв для покупців. За даними Counterpoint Research, зростає вартість DRAM і NAND – двох основних типів мікросхем пам'яті, які використовують у смартфонах, комп'ютерах і дата-центрах. Виробники через це підвищують ціни на телефони. У середньому вони зросли на 20% від початку року. Дефіцит пов'язують зі стрімким розвитком інфраструктури для штучного інтелекту, яка потребує великих обсягів чіпів. Гартнер оцінює витрати компанії на свою інфраструктуру цього року у 1,4 трильйони доларів США, а загальні витрати у 2,6 трильйони доларів. Trend Force прогнозує, що понад 70% світового виробництва мікросхем пам'яті буде спрямовано на інвестиції у ШИІ. Попри загальний спад, частка Samsung на світовому ринку у третьому кварталі становила 23% проти 19% роком раніше. Counterpoint пов'язала це, зокрема, зі стійким початковим попитом на Galaxy Z Fold 8. Частка Apple досягла 22%. Уперше компанія перевищила 20% у третьому кварталі. Водночас поставки обох виробників у річному вимірі скоротилися. Опитування Counterpoint Research у США, Великій Британії, Індії, Китаї та Німеччині показало, що половина респондентів планує чекати святкових розпродажів для купівлі нового смартфона. Серед представників покоління Z так відповіли 56% учасників. Аналітики також зафіксували зростання інтересу до відновлених пристроїв і моделей із вищою цінністю за свої гроші. Сінгапур інвестуватиме у здатність оцінювати та адаптувати доступні моделі штучного інтелекту для національної кібероборони, а не розроблятиме власні моделі для кожного завдання. Про це на конференції Singapore International Cyber Week заявив старший міністр і міністр-координатор з питань національної безпеки Шанмугам. Посадовець представив третю стратегію кібербезпеки Сінгапуру. За його словами, країна прагнутиме діяти раніше у загальнонаціональному масштабі та з темпом, який відповідає швидкості дій зловмисників. Стратегія охоплює захист критичної інфраструктури і ширшого кіберпростору, розвиток можливостей у сферах ШИІ та квантових технологій, міжнародну співпрацю, а також підготовку фахівців. Шанмугам заявив, що Сінгапур розвиватиме напрям AI Harness Engineering – безпечну інтеграцію відібраних моделей ШИІ з інструментами, даними та робочими процесами фахівців із кіберзахисту. Такий підхід, за його словами, дозволить обрати найпридатніші моделі для конкретних потреб. Уряд планує поступово застосовувати ШИІ в операціях національної кібероборони, зокрема в Національному командному центрі кібербезпеки NC3 та Урядовому центрі операцій з кібербезпеки. Влада також має намір співпрацювати з представниками галузі та технологічними партнерами для прискорення провадження інструментів кіберзахисту на основі ШИІ в критичних секторах. Агентство кібербезпеки Сінгапуру вже створює інструменти ШИІ для автоматизованого виявлення та картографування доступних зовні активів і вразливостей. GoTech застосовує ШИІ-агентів для швидкого пошуку вразливостей і тестування безпеки. NC3 формуватиме загальнонаціональну картину вразливостей і загроз, підтримуватиме безперервний моніторинг систем критичної інфраструктури та об'єднуватиме інформацію від державних структур, власників критично важливої інфраструктури, кібербезпекових компаній і міжнародних партнерів. Крім того, уряд розроблятиме національну захисну систему доменних імен PDNS. Вона зможе зупиняти з'єднання з відомими шкідливими доменами ще до того, як загроза досягне користувача, щоб зменшити ризики фішингу, шахрайства та шкідливого програмного забезпечення. Компанія Xiaomi презентувала на китайському ринку новий робот-пилосос Mia Robot Vacuum NMOP 7 Max, оснащений функцією миття підлоги та розширеними можливостями очищення. Нові Mia Robot Vacuum NMOP 7 Max відрізняються потужністю всмоктування до 45 тисяч паскалей, що дозволяє йому ефективно прибирати навіть найскладніші забруднення. Завдяки вбудованій системі розпізнавання забруднень робот самостійно визначає тип поверхні та забруднення, підбираючи оптимальний режим роботи. Три роботизовані маніпулятори допомагають очищати кути, краї, а також ділянки біля меблів, зокрема біля столів і стільців. Розробники пропонують дві версії пристрою – моделі з резервуаром для води за $747 США та варіант із тонким корпусом і системою подачі із відведенням води за приблизно $792 США. Робот здатен самостійно розпізнавати кухню та ванну кімнату, після чого активує розпилення води, підігрітою до 50 градусів за Цельсієм. За інформацією виробника, рівень стерилізації підлоги досягає 99,99% завдяки цій технології. Пристрій може ідентифікувати понад 320 різних об'єктів та видів забруднень, автоматично підлаштовуючи алгоритми очищення. Mia Robot Vacuum & Mop 7 Max легко долає перешкоди заввишки до 6 см, а вбудований 3D-радар разом із тонким корпусом дозволяє прибирати навіть під ліжками та шафами. Під час миття підлоги робот одночасно збирає брудну воду, що підвищує ефективність прибирання. На даний момент пристрій уже доступний для попереднього замовлення в Китаї. Однак поки що компанія Xiaomi не повідомила, коли ця модель з'явиться на міжнародних ринках. Друзі, це були новини світу технологій. Попереду ще більше дивовижного, тож залишайтесь з нами і ще почуємось.
2: High-tech news. Реклама на Taran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Реклама на Taran FM 068 540 40.

Братан, прикинь, я став баті, тепер суетаться доросла. А ніби учора рюкзак на плече, і ми мимо школи у гості. Пам'ятаєш, як наші гуляли, все місто чуло, що знову зібрали.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18. В низці областей наразі триває повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку. А тим часом в ефірі на Терен ФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. У Києві російський безпілотник влучив в офісну будівлю в Солом'янському районі. За словами міського голови Віталія Кличка, безпілотник влучив у будівлю на рівні 6-го поверху. На місце події прямують екстрені служби. Інформацію про наслідки наразі уточнюють. У Рівному кількість постраждалих унаслідок російського удару по університету зросла до 25 людей. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Про це повідомили в поліції Рівненської області. Будівля зазнала значних руйнувань. Також пошкоджені припарковані автомобілі, мобільна кав'ярня та сусідні споруди. За інформацією Міністерства освіти і науки, під час атаки студенти перебували в укриттях. Серед постраждалих є працівники університету. Пожежу в навчальному корпусі ліквідували. На місці продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. У Слов'янську на Донеччині російські війська обстріляли пункт незламності. За словами начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, поранення дістали щонайменше 7 людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, російська авіація скинула на місто авіабомбу. Влучання припало на адміністративну будівлю, де розташовувався пункт незламності. Унаслідок удару виникла пожежа площею близько 100 квадратних метрів. Її рятувальники ліквідували. Наслідки атаки уточнюються. Україна відкриває ще два переговорні кластери на шляху до вступу в Євросоюз. Відповідно, міжурядову конференцію за участю 27 країн-членів ЄС проведуть увечері 13 жовтня в Люксембурзі. Йдеться про кластер номер 2 – внутрішній ринок і кластер номер 3 – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Переговори про вступ України до ЄС фактично розпочалися в червні цього річ з відкриття першого кластера. У липні відкрили шостий. Відкриття ще двох розширює переговорний процес, однак для членства в ЄС Україна має виконати необхідні вимоги – завершити переговори та отримати згоду всіх держав-членів. В Україні вперше відкрили міжобласні автобусні маршрути через електронний кабінет перевізника. Першими стали напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород. Про це повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. Нововведення має скоротити час на оформлення документів і спростити вихід перевізників на нові маршрути. Для пасажирів це означає можливість появи нових автобусних рейсів між містами та більшого вибору перевізників. Нововведення є частиною цифровізації транспортних послуг в Україні. Упродовж наступного року міністерство також планує оцифрувати всі автобусні маршрути країни. Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук на позивний «Пташка» стала першою лауреаткою премії лорда Ешкрофта за мужність, яку вручили у Польщі на Варшавському безпековому форумі. Катерина Поліщук – українська військова медикиня, яка під час оборони Маріуполя рятувала поранених на Азовсталі. У 2022 році «Пташка» провела 4 місяці в російському полоні. Після звільнення повернулась до військової служби. Під час нагородження Катерина заявила, що сприймає відзнаку не як особисту нагороду, а як визнання мужності всіх, хто захищає Україну. Вона також закликала міжнародних партнерів посилити підтримку України та докласти зусиль для звільнення українських військовополонених. Українське науково-дослідницьке судно «Ноосфера» розпочало шостий антарктичний сезон. Як повідомив Національний антарктичний науковий центр, наразі «Ноосфера» прямує з Кейптауна в Південно-Африканській республіці до Антарктики. Через повномасштабне вторгнення Росії судно вимушено базується в цьому порту. Капітан «Ноосфери» Андрій Старіш. Цьогоріч науковці планують розширити географію досліджень, зокрема провести масштабну україно-шведську експедицію в морі Веддала. Крім того, вперше на борту «Ноосфери» та українській антарктичній станції працюватиме експедиція з Індонезії.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 14 жовтня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Вночі – без опадів. Лише у північній частині – невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень на всій території, крім південного сходу, місцями невеликий дощ. Вітер буде переважно північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 1-6 тепла. У південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3. Вдень прогнозують від плюс 5 до плюс 10 градусів, на півдні та південному сході країни – до плюс 14. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 1 до 5 тепла. У Києві та області завтра очікується прохолодна та хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 4 до плюс 8 градусів, а вдень від плюс 11 до плюс 14 градусів. Цим я завершую інформаційний випуск. Далі в ефірі ТРН ФМ новини спорту.
0: Спортивні новини на ТРН ФМ.
2: Вітаю! Сьогодні у випуску про українського рятувальника, який став чемпіоном, шанси українських тенісисток та українську збірну на Лізі націй. Біля мікрофону Ірина Ганах. Жіноча збірна України із спортивної гімнастики вперше за 4 роки виступить на чемпіонаті світу повним складом. Змагання відбудуться з 17 до 25 жовтня в нідерландському Роттердамі. Україну представлять 5 гімнасток, для 4 із яких це буде дебют на світовій першості. Команда здобула право на участь завдяки 9-му місці на чемпіонаті Європи. Головний тренер збірної, олімпійський призер Ігор Радівілов розповів Суспільне спорт, що головна мета українок – потрапити до 12-ки найкращих команд світу. Це полегшить подальший відбір на Олімпійські ігри 2028. Українські гімнастки розпочнуть виступи 19 жовтня. Побачити змагання можна буде на платформах «Суспільне спорт». Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк продовжують боротьбу за участь у підсумковому турнірі WTA, де змагаються найкращі спортсменки сезону. Наразі залишаються лише 2 вільні місця, повідомляє Суспільне спорт. Світоліна має значно кращі шанси на кваліфікацію. Вона посідає 6-те місце в рейтингу за результатами цього року і перебуває близько до гарантованої участі. Натомість Марта Костюк іде 9-ю. Щоб потрапити на турнір, їй необхідно показати високі результати одразу на кількох змаганнях. Підсумковий турнір відбудеться з 7 до 14 листопада в американському Індіан Велсі. Збірна України з футболу проведе заключний матч групового етапу Ліги націй проти Грузії у словацькому місті Кошице. Поєдинок відбудеться 17 листопада о 21:45 за київським часом. Для української команди це буде перший номінально домашній матч у Кошице. Раніше збірна приймала суперників у словацькій Трнаві. Після 4 турнірів українці мають 4 очки та посідають 3-те місце у групі. Попри 2 поразки, команда зберігає шанси потрапити до двійки найкращих і продовжити боротьбу за підвищення в дивізіоні. Перед зустрічю з Грузією збірна України зіграє на виїзді проти Північної Ірландії. Цей матч відбудеться 14 листопада в Белфасті. Колишній чемпіон світу з боксу Денис Берінчик проведе поєдинок проти українця Бовара Ханакова. Він відбудеться 22 листопада в Київському палаці спорту. Особливість протистояння в тому, що спортсмени битимуться в рукавичках для змішаних єдиноборств – ММА. Про це повідомляє Суспільне спорт. Для Берінчика це буде другий поєдинок після втрати титулу чемпіона світу за версією WBO. На його рахунку 19 перемог і 2 поразки у професійному боксі. Ханаков має 1 перемогу та 2 поразки. Збірна України із стрибків з трампліна готується до нового сезону Кубка світу, який стартує 20 листопада в Норвегії. Особливу увагу команда приділяє спортивним костюмам, адже через посилення правил їх перевіряють значно суворіше. Нові вимоги запровадили після скандалу із збірною Норвегії, спортсменів якої викрили на маніпуляціях з екіпіруванням для покращення результатів. Тренер української збірної Яніс Дебелек розповів Суспільне спорт, що суворі перевірки вже вплинули на виступи команди. Зокрема, Євгена Марусяка дискваліфікували на етапі Кубка світу через невідповідність тканини костюма встановленим нормам. Тепер у збірній працює окремий фахівець, який відповідає за екіпірування спортсменів. Український рятувальник Володимир Савостьянов здобув золоту медаль на міжнародному чемпіонаті з богатирського спорту World Military Strongman Championship 2026, який відбувся в Ризі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Володимир виступав у складі національної збірної ветеранів. Він очолює пожежно-рятувальну частину в місті Вишневе на Київщині. Попри спортивні досягнення, Савостьянов продовжує працювати рятувальником, зокрема бере участь у ліквідації наслідків російських обстрілів та допомагає людям під час надзвичайних ситуацій. Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Почуємось!
0: Терен ФМ.

0: чесно глянути твої.
1: О, це шостий?
2: Шостий поверх.
3: Добрий вечір, товариство. Вітаємо вас на шостому поверсі. Це вечірнє шоу на Терен ФМ, де ми обговорюємо те, що відбувається у світі, що несеться у медіапросторі, що відбувається з нами, зокрема, і як це все інколи потрібно зрозуміти і що з цим всім робити. Отож, про новини, про життя і про нас – це те, про що ми будемо говорити наступні три години.
4: Вітаю, вітаю вас всіх. Так, наступні три години на радіо хвилі Терен ФМ. З вами будуть в студії Юна Крушинська та Катерина Колесник. Будемо розпочинати і говорити, що ж відбувалося в нас сьогодні. Нагадуємо, що в нас сьогодні вівторок, 13 жовтня. Це для того, аби ви згадали, який сьогодні день, якщо ви не знали. Або просто ще раз знайти приводи для того, щоб зустрітися з вами на шостому поверсі і провести з вами гарний час.
3: Отож, що несеться в світі, в медіапросторі, наш початок. Подивимося, що міжнародні новини нам сьогодні говорили, так?
4: Не відповідаю тобі, бачиш, чекаю на підбори, насправді, щоб перейти до новини. Звісно, першою новиною стоїть те, що йде і в українських ЗМІ, і в західних ЗМІ. Це, звісно, мирний план та енергетичні угоди, які порушуються чи навпаки не порушуються, там незрозуміло, поки ці питання залишаються без відповіді. Отже, широкий розголос отримала інформація про зустріч представників України, США, Британії, Франції і Німеччини в Майамі. Ми пам'ятаємо, що це були... Верніше так, це була абсолютно інша зустріч в рамках візиту української делегації до США. І там обговорювались питання і до сих пір обговорюється потенційного плану про завершення війни. Які є пункти? Включають фіксацію лінії фронту, припинення вогню за поточною лінією контролю. Звісно, говорять про те, що хочуть у мирному плані надати Україні безпекові гарантії та нову економічну модель інтеграції, але ми будемо дивитися, як буде протікати робота над цим планом, тому що зараз це тільки моменти перемовин і якихось додаткових дій, щоб це нарешті спрацювало.
3: З цього приводу, якщо говорити про мирний план, це ж, ну, типу, не перші напрацювання у цьому контексті.
4: Ні, не перші. Я так би сказала, що це чергові спроби нарешті реалізувати його в нашій реальності.
3: Але питання в тому, як довго вони будуть його, цей план, складати і обговорювати ці різні деталі. І взагалі, яке місце у цьому всьому займає, ну, насправді, Росія, від якої теж залежить?
4: Ну, я додала сюди ще один такий класний коментар, ну, знов таки класний, як на мене класний. Все, що зараз відбувається на тлі перемовин, угод і розробки мирних планів, класно прокоментував президент США Дональд Трамп. Я так розумію, для нас це з тобою вже стає традицією.
3: Згадати його на шостому поверсі.
4: На шостому поверсі, причому у різних тематиках. Але знов-таки, я думаю, радіослухачам треба додати, а верніше нагадати, що ми не претендуємо на правильність.
3: На експертну думку.
4: Да, я хотіла сказати псевдо.
3: Мені не подобається слово псевдо.
4: Так,
3: давай,
4: я згадала,
3: експертно.
4: Що тобі не подобається, тому, в принципі, нагадуємо, що це не експертні думки, це суто наші якісь там суб'єктивні думки і твердження. Але ця новина мені особисто сподобалася, отже, хочу з вами нею поділитися. Дональд Трамп, коментуючи російські обстріли України після оголошення ним так званого енергетичного перемир'я, заявив, що порушення нібито були з обох боків – України і, в принципі, РФ. Матеріал Суспільного є, журналістка Суспільного спілкувалася з паном Трампом, і на питання кореспондентки – він відповів, що мені треба дослідити це питання, тому що були порушення з обох сторін. На уточнення журналістки Суспільного, що Росія, на відміну від України, не погодилась на енергетичне перемир'я, президент США заявив, що вважає інакше. І далі пряма мова президента США: вони погодилися, крапка. Знаєте чому? Бо я сказав, що вони погодилися, заявив він.
3: Ну, ми ж попередили, що ми не зазіхаємо на експертну думку. І от мені хочеться після цієї новини прям сказати, що Трамп, ну, реально зазіхає на місце Бога. Знаєш, ну, типу, от, знаєте чому? Бо я сказав, що вони погодилися.
4: Ти знаєш, для мене дуже дивним насправді і водночас цікавим є те, прям от нерозуміння драматургії, давай, скажімо, пафосно це так. Тобто, або, можливо, це дійсно комплекс Бога.
3: Однозначно, я так думаю.
4: А може це і про вік, розумієш? Ну, якби...
3: Ну, ти любиш апелювати до
4: віку Трампа. Ну, не знаю. Я просто інших, насправді, якихось фактів і моментів я не знаходжу для себе. Тобто заява прикольно звучить. Вони погодилися, знаєте чому? Бо я сказав, що вони погодилися. А реальність, вона трошки інша.
3: Трошки інша. І, ну, це насправді те, що, що викликає стільки питань. Ну, типу, окей, а як ми будуємо мирний план, якщо вони погодились, тому що я сказав, що вони погодились? Ну, типу, будемо спостерігати, як це буде розвиватись далі, але, ну, типу, блін, це жахливо, що, ну, типу, коли для тебе це важить, бо на кону стоїть багато, да, і хтось включає комплекс Бога в цей момент.
4: Ну, ось ти так. Знаєш, важить, напевно, ще тому, що для нас це не просто слова, для нас це питання
3: так,
4: безпеки.
3: Це питання для нас безпеки, питання життів людей. Ну. І це найголовніше. І коли ти чуєш такі заяви, да, ну, відповідно, хочеться запитати. Не буду...
4: Навіть не запитати, а просто відповісти. Де там були підбори?
3: Йдемо далі. Так, незвичайний, низкою країн... Невизнаний, вибачте, будь ласка.
4: Незвичайний, ти його прям, знаєш, що так коронувала.
3: Я не люблю це прізвище, але я бачила цю заяву. Значить, в нас невизнаний президент, той, хто Лукашенко, заявив, що інциденти з людьми в масках на латвійсько-білоруському кордоні Латвія спланувала навмисно, щоб отримати грошову допомогу від Євросоюзу. І я... Тільки коли я прочитала в новинах цю частину, по-перше, я зразу згадала, як Лукашенко говорить. От я прям побачила, як він це говорить. І мені зразу хотілося сказати щось типу: ну, хто про що думає, той так, знаєш, і заяви робить.
4: А давай я нагадаю, що ж трапилось, до чого ця заява. Саме 6 жовтня було повідомлення від прикордонників Латвії про те, що люди в масках проникли на територію держави, пошкодили розподільний щит і викрали камери спостереження саме на латвійському прикордонному пункті. Люди ці в масках поводили себе агресивно, вони ще привели якусь купку людей. І потім так само ці люди в масках агресивні, відійшли назад на територію Білорусі.
3: Ну.
4: Ну, ось, і тому пройшло два тижні.
3: І Лукашенко зробив заяву.
4: І нарешті невизнаний низкою країн президент Білорусі додумався зробити заяву про те, що це Латвія все спланувала навмисно. Ось, він чудово знає, сказав Лукашенко, йому вже доповіли, про це, нагадую, пройшло вже майже два тижні, що все це було зроблено латвійцями, привід для отримання коштів від ЄС. Ми до цього не маємо жодного стосунку.
3: Ну, він сам все сказав. Біжимо далі.
4: І тут, Юна, мені потрібна буде твоя експертна, суб'єктивна думка. Я довго думала, говориться про це чи ні, але я думаю,
3: давай,
4: що це класно.
3: Мене.
4: До
3: речі, зроблю ремарку для наших слухачів. Міжнародні випуски новин, які ми обговорюємо, завжди готує Катя, і в неї це настільки витончено виходить. Я от коли бачу, коли вона читає і підходить до новини, в неї прям аж спалахують очі. От дуже тобі пасує міжнародка. Тепер давай здивуй мене новиною.
4: Як вона може бути по-іншому і від цього не можуть не горіти очі, тому що я читаю то все, що несеться, і думаю, боже мій, як так в принципі може відбуватися? І наступна новина трошки іншого штибу, напевно, для філософських роздумів. Чи дійсно? Да, Юна, я для тебе це готувала. Чи дійсно воно так або ні? Я поки розповідаю, ти вже свій вердикт готуй. Отже, лідер правопопулістської партії Великої Британії, звуть його Найджел Фарадж, заявив, що у разі приходу до влади партії країна перегляне підтримку України. За його словами, основна причина такої поведінки – це корупція. Корупція у нашій країні. Фарадж заявив, що Україна одна з найбільш корумпованих країн на землі, і висловив велике занепокоєння, куди потрапила частина британських коштів. Ну і водночас, це нам, до речі, в плюс чи в мінус, я не знаю, він також сказав про те, що визнав, що загроза з боку РФ зараз є найбільшою за весь час. Ну, я маю на увазі в корупції, в просуванні, пересуванні, вкладенні британських, верніше так, коштів британських людей.
3: Платників податків. Платників податків. Я бачила, як це зависло у твоєму цьому контексті.
4: Він ніколи не казав, що ми не повинні підтримувати Україну, але от сказав, що хотів би ретельно перевірити, чи не поглинає корупція гроші британських платників податків. Що ти думаєш з цього приводу?
3: Де тут філософія, ти мені скажи?
4: Ага, ти думаєш, що це прям жорстка реальність?
3: Ні, ну, по-перше, Велика Британія завжди, ну, типу, дуже активно і в діях, і в просторі підтримувала Україну і підтримує досі. Можливо, через те, що це лідер правопопулістської партії, і йому необхідно було заяву. Ну, слухай, взагалі на корупцію щось перекласти, це завжди, ну, типу, найлегша історія. Тим паче в Україні. Питання в тому, що чому він як, ну, в мене, особисто в мене, я не на експерта, не взагалі не претендую. Але питання в мене, Велика Британія багато років допомагає Україні, дуже в різних контекстах. Представники Великої Британії були в Україні. Типу, і наскільки я розумію, в нас з ними дуже така прозора співпраця. Ну, чому Фарадж, відповідно, ну, не хоча б якийсь факт не додав до того, де він бачить корупцію, хто не прозвітував про гроші. Ну, за його словами, основна причина – корупція.
4: Ну, але в нас є конкуренти.
3: Які?
4: РФ, там більша.
3: Корупція?
4: Ну, так.
3: Ну, так. Ну, то Фарадж з якого світу?
4: Ні, ну він то з цивілізованого, добре, але в мене, бачиш, тебе така думка, в мене не те, що інше, але я би захотіла в наших слухачів запитати, тільки як оформити це питання, розумієш?
3: Ну, вже кажи людською мовою.
4: Сказати, що, як ви вважаєте, прав з цього приводу лідер партії популістської Британії з приводу того, що в нас не все ок з прозорістю в країні, чи він без фактів, як сказала Юна, взагалі не має права щось сказати на нас, хай у себе дивиться, може там теж є.
3: Ні, бо звинуватити когось, ну, типу, у корупції без фактажу, це ж найлегша справа.
4: Я думаю, такі би заяви не звучали без якогось фактажу. вони ж все-таки ну, озвучуються на рівні міжнародних відносин. Тип, ну ж не просто так.
3: Ви щойно не... про Трамп поговорили.
4: Ні, Трамп це, як на мене, окрема категорія.
3: Навіть наші слухачі вирішили написати кілька повідомлень з цього приводу. Бачиш, тема всіх торкається. Значить, що на наш месенджер прийшло повідомлення, і наша слухачка пише: назвати Україну найбільш корумпованою – це дуже велике упередження. Корупція є в будь-якій країні, і це факт. Але легко цим маніпулювати в питаннях України. Власне, популісти цим і користуються. Ну, це майже...
4: Одна з думок, давайте так. Є, напевно, ще інші думки. Ми їх з радістю вислухаємо і зачитаємо.
3: В ефірі
4: шостого поверху, телефон студії 097-610-1000, будь-який месенджер. Будь ласочка, цікава ваша думка.
3: А поки ви формуєте наші думки, ми добігаємо до завершення блоку міжнародки.
4: Ти запитуєш, в мене більше немає новин. Мені здається, цього достатньо для того, щоб завершити з міжнародкою вівторок вечір.
3: Отже, біжимо далі по нашому ефіру. І за кілька хітів почуємося вже з основною нашою темою і будемо бігати не лише по медіапростору, а й по нашим власним почуттям і стосункам. Тож дочекайтесь, не перемикайтесь, залишайтесь з нами на шостому поверсі.
2: Шостий поверх.

0: Це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Так, це шостий поверх.
3: Так цікаво слухати пісню, перед якою ти вийдеш знову в ефір і розумієш, що ти в темі корупції вже настільки почав на це акцентувати в своїй голові, що навіть в словах пісні Макса Барського про кохання ти чуєш оцю корупційну складову.
2: Ну, вона там є, Юна, є, я тебе підтримую 100%. Оце кольє.
3: Наші почуття колись мене вб'є, наше кохання.
2: І я тобі не можу брехати,
3: так.
2: Так, це основний акцент.
3: Плітки, маніпуляції, все, що треба для...
2: До чого ми? Це, слухачі, на шостому поверсі на радіостанції ТРНФМ, що до музичної паузи обговорювали міжнародні новини і, зокрема, питання, яке ставили вам, і також обговорювали, чи є в Україні корупція. Тому і в пісні, в принципі, Макса Барських, і у неї почула підтвердження того, про що ми говорили. І маємо два коментарі, да? Перше зачитали вже до музичної паузи.
3: Так,
2: ще
3: але
2: є
3: я
2: наступні,
3: трішечки повернусь, що ми обговорювали якраз заяву лідера оцієї правопопулістської партії Великої Британії,
2: да,
3: який сказав, що в Україні не ок, треба переглянути допомогу, бо, розумієте, в цій країні корупція.
2: Так, але він там же ще ж уточнення, якщо вони прийдуть до влади, то вони переглянуть. Але це не змінює, в принципі, стану речей. Отже, є така думка...
3: Від нашої слухачки,
2: пані Ірини. Думаю, що корупція є, але зараз люди вже не так мовчать, як колись. Якщо десь щось не так, про це пишуть, говорять, вимагають пояснень. І це добре. Бо якщо всі просто махатимуть рукою і казатимуть, ну а що ми можемо зробити, то нічого і не зміниться. От така от позиція з приводу ситуації корупційних схем і всіх інших муток в Україні.
3: Слухай, ну прикольно, коли є такі коментарі, і мені взагалі цікаво, як критична маса в Україні ділиться з приводу думок про корупцію. Бо колись я, їдучи в переповненій електричці, коли стояла вже біля дверей в тамбурі, ну, типу, стільки людей було в електричці, і я не погодилась не платити за проїзд. Ну, як це правильно? В общем, мене чуть вся електричка не винесла через те, що я їм намагалась пояснити, що коли вони там умовно купують один офіційний квиток на двох, це корупція. І якщо вони будуть далі так робити, то їм додатковий вагон на цю електричку ніколи не причеплять. І вся ця критична маса людей, яка їхала в цій електричці з одного населеного пункту в інший, ледь не винесла мене, розумієш?
2: Окей, я так розумію, що ти спіймала за руку людину,
3: це,
2: яка...
3: Це нормальна ситуація інколи в електричках. Ага. Типу, коли люди їдуть, одні їдуть, типу, по посвідченням, бо в електричках там, ну, пенсійні, до прикладу, ти безкоштовно їздиш. Ось, а є така, типу, штука, там же ж ходить людина і оплачує. Коли ти сідаєш не на станції, а, ну, типу, там, де нема вокзалів, типу, здачі якоїсь їдеш, з якихось участків, або електричка в селі.
2: Є контролер всередині.
3: Да, і він ходить, типу, і ти можеш, ну, типу, заплатити трішечки менше, але отримати один квиток. Зрозуміло?
2: Угу.
3: Ось, бо там контролер один перевіряє. Ну, типу, і виходить така собі схемка, бо людям, типу, їхати трошечки дешевше. І це було давно, але коли просто я намагалась їм писати. А ми, я їхала з рідними, і я, типу, плачу за всіх, а вона така, скільки вам квитків? Я така, в смислі, три. І вона на мене дивиться. Ну, типу, вона дає мені три квитки, йде далі.
2: Все. Просто радіослухачі не бачать, а я, ну, дивлюся на Юну здивованими очима, вона намагається
3: мені
2: пояснити.
3: Вона мені дає три квитки і йде далі. А люди кажуть, а на що ви, типу, привчаєте? Я така, в смислі, настроє їде. І вони мене звинувачують в тому, що я, типу, руйную, прецедент роблю, щоб їм потім так не дозволять робити по-іншому. Розумієш, чого вони мене хотіли
2: чесно
3: винести?
2: Чесно кажучи, ні. Але...
3: Добре, я не буду цю схему пояснювати в прямому ефірі. Просто я коли, прочитала коментар, ну, типу, який нам прислали, прислала слухачка, типу, що люди зараз намагаються говорити. І я зразу перше, це, коли я намагалась говорити, типу, окей, дуже хочеться, щоб критична маса людей, ну, типу, сприймала і розуміла, що, ну, типу, корупція – це не коли хтось десь говорить, що у вас в Україні корупція. Це, типу, кожна дрібничка в житті, де ти дозволяєш десь щось комусь прошмигнути. У нас ще, я знаю, є повідомлення, так?
2: Так, від пана Андрія. Підписав, до речі, що з Дніпра, Дніпро. Вам вітання від нас зі студії. Ми ще потім після цього коментаря зробимо перекличку, але поки знаємо, що ви нас слухаєте, це дуже приємно. Отже, пан Андрій пише і починає своє повідомлення з запитання, чи є в Україні корупція? То ви ще запитаєте, чи є в нас затори в понеділок зранку. Смайлик, який посміхається. А якщо серйозно, то це дуже болюча тема, особливо зараз, під час війни, коли одні люди останні віддають на допомогу армії, а інші, якщо вірити знов-таки повідомленням про викриті схеми, намагаються на чомусь нажитися. Оце вже справді обурює.
3: Є в нас ще одне повідомлення так, від слухачки, і наступне пише. В Україні питання корупції для українців є дуже об'єднуючим. Та якщо хтось зовні нам про це дорікає, ми, можливо, в дужках, об'єднуємось, щоб сказати на те, що корупція є всюди. Смайлик, що сміється. Ну, вже, як ми говоримо, так, як пишуть наші слухачі. І, до речі, це дуже прикольна оптика, якщо дивитись на це. Дійсно, коли хтось десь нас в чомусь звинувачує, ми можемо об'єднатися такі, а ну, давайте скажемо, що ні. Але, ну, інколи реальність в новинах теж
2: так,
3: різна.
2: Вона є. Я тобі... Все, якщо ми завершили з корупцією, я маю надію, що ми завершили. Не в глобальному сенсі цього слова, кожен для себе, напевно, сам обирає, як йому діяти, по чесності або не по чесності. Ти про Трампа, давай.
3: Слухай, дійсно, ми так заговорились за корупцію. Бачиш, тема, я підпадаю під твої флюїди, і мене, от бачиш, міжнародні новини теж тепер так запалюють мої очі. Але хотіло би перейти і до іншої теми нашого ефіру. І от скажи, якби ти отримала від мене або від когось іншого, ну від мене, бо це наша з тобою тема, до прикладу, в повідомлення про якусь нову крінжову заяву Трампа, ти би сприйняла це повідомлення як, ну, а-ля якесь романтичне? Ну, в плані, можливо, професійно романтичне.
2: Оце, звісно, питання. Ти маєш на увазі, це як увага до дрібниць, да? Щось, що ти запам'ятала.
3: Особлива увага. Така увага, яка є тільки в нас.
2: Що... Так, напевно, чому би ні.
3: Це розумієш, в якому контексті? Ну, типу, я тобі його би прислала, бо це щось, з чого ми двоє можемо так зразу.
2: Ну, слухай, романтика насправді це ж не тільки про стосунки, про відносини, це в принципі так. Про стан задоволення, якихось душевних розмов, спокою, обміну енергії. Чому би ні? Да. Не знаю, як сюди Трамп вписується. Ну, от так от склалося, але в принципі так сприймала би, напевно, да, оця увага до деталей. Вона завжди додає зависла, бачиш?
3: Ну,
2: додає розуміння, що ти людині цікаво, що людина запам'ятовує про тебе якісь моменти, і вона вже згадує про тебе, там, коли читає про чергову оговорочку Трампа. Так.
3: Це, знаєш, типу, тобі прийшло в приватні, і ми тако зустрічаємося з тобою в коридорі, дивимося одна одну, сміємося, і ми двоє розуміємо,
2: і
3: що.
2: І цей зв'язок між нами, ти про це, так?
3: Так. Просто загалом, якщо тема нашого сьогоднішнього ефіру про романтику і як вона змінюється в епоху онлайн-знайомств і взагалі онлайну, в якому ми так багато живемо, і перед тим, як готуватись до програми, я так думаю, окей, окей, а що таке романтика? І я намагалась типу собі відповісти на це питання, і я розумію, що для мене особисто романтика це якраз оце, якщо ми говоримо про двох людей, до прикладу, про якісь стосунки. Неважливо, це професійні стосунки, дружні стосунки, або якраз якісь там любовні, інтимні. Для мене романтика це завжди, коли людина щось робить для тебе, особисто для тебе. Вона знає про тебе трішки більше, і вона готова дати тобі те, от що по чому ти відчуєш, що це особисто від неї, особисто для тебе. От для мене це романтика, до прикладу.
2: Ну, в принципі, ти, як на мене, описуєш принципи романтичної літератури, да, романтизму, там, конкретної течії в різних напрямках. Так,
3: о, бачиш?
2: Там, у 18-му, здається, 18-те сторіччя, де от був цей культ почуттів, відносин між людьми, різних відносин, і ще туди доплітали природу.
3: Ну, пам'ятаєш?
2: Я думаю. Так, ти перша.
3: Пам'ятаєш, ми колись говорили про романтизацію холоду? От це ж теж питання романтики, насправді, як ти ставишся. Тобто ми можемо говорити про романтику як взагалі про ставлення до людини. І це один з моментів, через який ти можеш виражати почуття романтика, будь-які почуття, дружні чи інтимні, чи там якісь інші. Ну, типу, поняла, до чого я зараз дійшла?
2: Ну,
3: що
2: так,
3: романтика
2: –
3: це як спосіб, як інструмент, через який ти можеш, бо ми ж всі індивідуальні, і романтику ми насправді для нас, для кожного це різні речі. Для когось подарувати букет квітів, отримати букет квітів, це романтично, а для когось, це взагалі, окей, букет квітів. Да? Вчинки ж романтики. Але романтика загалом це дуже прикольний інструмент показати людині своє ставлення до неї.
2: Ну, ти знаєш, мені, на мій погляд, насправді епоха американських фільмів, там якихось романтичних комедій, та, в принципі, там впродовж кількох десятиріч, напевно, як на мене, змінила кардинально цю сутність самого поняття романтики, тому що і тим паче в контексті онлайн-знайомства, нашому світі, да, це переросло в трошки щось інше. Я думаю, дуже маленький відсоток, да, от прям романтики людей, романтично налаштованих, які можуть бачити прекрасне в заході сонця, да, до прикладу. Зазвичай чомусь, я спираюся там на соцмережі, тому що на сьогодні тема ж поєднана, угу. Да, це зводиться до стосунків між хотіла сказати чоловіком і жінкою, потім зрозуміла, що вже є жінка-жінка, чоловік-чоловік, потім вона-воно. Ну, я нікого не хочу образити. Тобто до того, що все зараз зводиться саме до стосунків інтимних, ось, і суто носять, як на мене, меркантильний іноді характер. Тобто не так просто організувати щось романтичне, щоб здивувати людину, бо на ці деталі в нашому сучасному світі, те, про що ти говорила, там про поцілунок, про жест уваги, люди, як на мене, вже от мало просто звертають увагу.
3: Так, я з тобою погоджуюсь. І, типу, це один з важливих елементів, що якщо ти людина, яка звертає на це увагу, то іншій людині, прикольно про це сказати, що для мене романтично. Ну, типу, я з тих, хто звертає. Але в мене є приклад про те, як дружні стосунки в цьому плані можуть працювати онлайн. Бо в мене є колега, і ми з ним дуже багато годин провели біля мікрофонів, отак як ми з тобою сьогодні сидимо, дуже прям багато годин ми з ним працювали разом. А ти ж знаєш, коли люди отак працюють, вони дуже багато встигають спілкуватись за день, оскільки ми з тобою тут в мікрофони працюємо, а ще ж скільки невербально це все. Але він завжди знає, що мене дуже тішать смішні меми. І чим нижчий гумор, тим смішніше мені. І от він мені завжди їх надсилає. І вони приходять в такі рандомні моменти, що я навіть не уявляю, типу, я розумію, що людина гортала стрічку і така, о, Юна зацінить цей мем і скидає його мені. Але одного разу він мені скинув мем, який прям в соцмережах, і я прям розчулилась, бо я оце був романтичний жест, на мою думку. Знаєш, що там було написано? Що цінуй ту людину, яка скидає тобі смішні відео і меми. ти уяви, вони вже відібрані, вона вже чітко знає, що саме цей, типу, викличе посмішку на твоєму обличчю. Ти розумієш? Ну, типу, хіба це не романтика в соцмережах?
2: Так, це теж романтика. Я погоджуюсь. Треба це, я думаю, обміркувати трошки через паузу, тому що там ще багато є прикладів романтики в сучасних соцмережах. І, в принципі, чи можливо перенести цю романтику з онлайну в офлайн?
3: Да. В нас попереду, до речі, ще гостя, яка нам закине нових опцій, як на це подивитися. Mm-hmm. І ще в нас є повідомлення, які сьогодні цілий день ви в нашому інстаграмі писали. Ми обов'язково їх обговоримо далі і почуємось вже за кілька хітів. Тож не перемикайтесь, далі цікавіше.
0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.

0: Петро, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Отже, друзі, ми на шостому поверсі і продовжуємо наше спілкування. Зараз на годиннику 19:15, і ми з Катєю дивимося на нашу статистику, і дуже хочеться привітати всіх вас в нашому ефірі.
3: Навіть окремо рядочком виписали, і зараз з вами будемо вітатися і говорити іншим, звідки ж слухають шостий поверх. Отже, Київ нас чує, Запоріжжя, вам вітання, мій улюблений Мелітополь, Львів, Харків на зв'язку, Хмельницький. От зараз підключилася Біла Церква. Вам вітання також. А що там ще?
2: Одеса бачу, Славута, Васильків чи Васильків?
3: Васильків, це Київщина.
2: Васильків, вітаємо всіх вас в ефірі, що ви в цей вечір обрали саме Терен ФМ, аби провести його гарно і разом з нами. Ну і не можемо минути тих, хто слухає нас за кордоном. Бачимо Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія і Польща. Польща, зокрема, бачу Катовіце і... Катовіце.
3: Ну, ти так сказала, Велика Британія, і зараз щойно 19-та, станом на 19:15, США нове підключення. Такі, ага, ага.
2: США нове підключення?
3: Ну, так.
2: Вітаємо всіх, товариство, і продовжуємо нашу тему. Нагадаємо, що сьогодні ми говоримо про те, як змінились стосунки, як змінилась саме романтика і наші романтичні вчинки у час, коли в нас є онлайн-знайомство і загалом онлайн і соцмережі. Які вчинки тепер вважаються романтичними і як можна, в принципі, людині показати свої почуття, користуючись романтикою в діджитал-світі. Ми вже почали на цю тему говорити з Катєю, але в нас є гостя, яку ми запросили в наш ефір, щоб розібратись з цим питанням, можна так сказати, фаховіше. І на зв'язку з нами Вікторія Потічко, сексолог, і також ви Віку можете знати як одну з співведучих нашої програми про філософію сексу. Віко, ти нас чуєш? Ти з нами на зв'язку?
4: Привіт, привіт, шостий поверх, так, на зв'язку.
3: Ого, привіт, Вікторія.
2: Раді тебе чути, давай розбиратись, слухай, ну, у темі. От зараз діджитал світ, багато людей знайомляться онлайн і дуже довго до першого побачення просто спілкуються, один одного не бачать. А з іншої сторони, є люди, в яких зараз стосунки по великому рахунку на великій відстані дуже довго. І от як діджитал світ змінив взагалі оці романтичні вчинки, ну, тобто, як можна взагалі показати людині якісь свої почуття в цей час. Що ти думаєш з цього приводу? Змінилася романтика в час онлайну чи ні?
4: Я думаю, що вона доповнилася, якщо ми говоримо про час онлайну і про наші можливості її проявляти. Але ж питання те, що люди мають на увазі під романтикою. Можливо, ви вже про це говорили, тому що зазвичай романтика – це ніби троянди, ресторани, так? І це не дуже то і про діджитал.
3: Ми говорили про це, Вікторія, це моя була думка про те, що, на жаль, як на мене, це поняття трошки переросло в суто такі торгівельні відносини.
2: Меркантильні торгівельні
3: Катя. Відносини, так.
2: А я, як людина з філософським баченням, все ж таки бачу в цьому інструмент, яким ми можемо показати людині своє ставлення і свої почуття.
4: Так, так. От суть в тому, що якщо ми скажемо з точки зору сексології, це таке вираження особливої емоційної зацікавленості, уваги і чуттєвого зв'язку до людини. І тут, якщо ми будемо говорити про відстань, ми можемо це проявляти дуже багато. Ну, знову ж таки, запитати в ідеалі, а що для тебе дає відчуття моєї там присутності? Якщо ми ще це до першого побачення, то, звісно ж, бажання привітатися, побажати доброго ранку, запитати, як пройшла ніч, як пройшов твій день. Тобто давати ось цю присутність, якщо ми ще не говоримо про ті стосунки, які там почалися, де ми можемо вже застосовувати, не знаю, наприклад, якийсь варіант секстингу там, чи щось такого. Тобто така буде більше словесна і чуттєва інтимність в цьому. Якщо далі вже про стосунки, то вже можу більше варіантів дати.
2: Дивись, тут в мене одразу назріває питаннячко. Якщо мій досвід можна вважати релевантним в онлайн-знайомствах, то є така фішка, яку я помітила, що інколи просто переписки в додатках перетворюються в якусь таку, знаєш, в день бабака. Всі пишуть одне й те саме. Ну, типу, і навіть ти обрати якусь людину і побачити, що вона тобі емоційно зацікавлена, ну, насправді дуже важко. Що ти скажеш про цей мій досвід? І чи дійсно в онлайн-додатку, ну, типу, людям потрібно якимось чином показувати зацікавленість в людині? Як це зробити, щоб ця переписка не була схожа на 1500 інших?
4: Для того ми найперше маємо шукати спільні цінності, правда ж? Тобто ми знайомимось, звісно, знайомимось просто там привіт-привіт, а й там як справи, якісь такі моменти. Але далі ми обговорюємо все, а що тебе наповнює, що ти любиш, а як ти відпочиваєш. І тоді ми будемо відчувати свою цінність, коли ці питання повертають нам, так? Наприклад, неважливо, хто буде ініціювати, але на кожне питання буде зацікавлена людина в тому, що про себе, і тоді, що про вас ще, так? І тоді буде доповнюватися вже глибина, тому що далі вже дві унікальні людини будуть заглиблюватися, знаходити свої точки дотику, знаходити про що поспілкуватися, посперечатися, підтримати одне одного, або ж зрозуміють, чому далі не варто спілкуватися. Ну, я б заходила в цінності.
2: Тобто, якщо людина, в принципі, навіть в переписці не може мене або підтримати, або нормально аргументувати, типу, тримати увагу на мені і на нашій переписці, то треба їй казати до побачення.
4: Так, звісно. Ну, тому що дійсно таких є купа переписок, коли потім стрес, люди пишуть, що переписувались і злились. Ну, зливається людина, так? Тому що, ну, а далі немає про що. Це... Немає спільної зацікавленості, але мені здається, що ось ця зацікавленість, вона завжди буде зрозуміла і завжди буде дуже така відчутна у переписці, коли ти чекаєш наступного повідомлення і ти бачиш, як людина відповідає. Навіть от такий маленький нюанс, коли люди, наприклад, переписуються і далі там у них є якісь справи, чи ще щось, і вони попереджати починають одне одного, так? Я зараз відлучусь, у мене там зустріч, чи у мене робота, чи ще щось. І тут ти відчуваєш свою цінність для цієї людини.
3: Слухаю, я вас слухаю, дівчата, я думаю, які ж ми все-таки стали балувані? У вас не виникає таке відчуття? Тому що от саме вік соцмереж, да, миттєві ці повідомлення, а колись, скажу я, того листа треба було написати, ще місяць чекати, поки він надійде до тебе голубом поштовим, думати відповідь і так само. Тобто мені здається, що саме час, як такий, і очікування цього повідомлення, воно і додавало цього почуття якогось романтизму. А зараз воно все, як на мене, перетворилося от в миттєві якісь такі штуки, які от і, як на мене, і знецінюють цей саме момент. Віка, що ти з цього приводу скажеш? Чи знецінюється от саме момент цей романтичний, так, і людських відносин, саме за рахунок того, що ти можеш миттєво отримати відповідь, миттєво написати, і в тебе от пропадає цей час на очікування?
4: Ну, це ж вимоги часу. У нас у всьому зникло це очікування. У нас настільки швидкий світ. Разом з тим, це нам дає можливість більшого вибору, більшого ширшого спілкування. Так? Ось, тому я не вважаю, що якщо люди наповнені і готові ділитися одне з другим, то неважливо, чи ці повідомлення будуть швидкими, чи вони будуть довгими листами. Хоча листи – це теж спосіб підтримки там романтичного зв'язку, і це дуже цінно щось те, що написано твоєю рукою. Тому ну, ми можемо цим теж користуватися, як таким теплом ось тут і зараз, коли ми на відстані.
3: Як інструментом, так? Додатковим.
4: Та, ну, а, наприклад, дивіться, якщо на відстані, і ми знаємо, що ми там роз'їжджаємося, і залишити декілька маленьких записочок з підписом там «Відкрити вівторок», «Відкрити 21 жовтня», «Відкрити там такого», так, і там вже заготувати якісь приємні слова, якісь цінні моменти, які написані, якісь згадки про вас, так, або якісь компліменти, які будуть гріти людину в той момент і через відстань, і через час. Тому я би не відкидала цей варіант, але я точно не думаю, що це якимось чином в нас забирає можливості, навпаки, додає більше і швидше можливість розвивати наші стосунки. Ось так.
2: Я тепер...
4: І швидше дізнатись про людину, до речі.
2: Я тепер зрозуміла, яке романтичне повідомлення я могла отримати в додатку для знайомств від незнайомої людини, з якою я довго вже спілкуюся. Знаєте, як би воно звучало? Напиши номер відділення нової почти, яке біля тебе. От і ти так скидаєш людині номер відділення нової почти, а вона тобі щось маленьке присилає. Ну, оце романтично. Скинь номер відділення нової почти. Романтичне повідомлення.
4: Дуже-дуже романтично. Це ж теж про присутність і про цінність партнера, так? Що я хочу тобі показати твою важливість. Я хочу дозволити тобі вразливість, бути вразливим чи вразливою поряд зі мною, так? Тому що, ну, а довірити номер нової пошти – це теж вже про якусь певну близькість, правда? Про новий крок. Тому що
2: так, про те, щоб
4: недалеко,
2: бути ближче.
4: Ось.
2: Окей, про номер карти не будемо банківською говорити.
3: Це до інших.
2: Вікторія, розкажи тепер, як можна зберегти оцю романтику, якщо стосунки вже є? Але ну так виходить, що ми з партнерами, з партнером, до прикладу, далеко. Яким чином можна завдяки соцмережам чи взагалі оцій присутності зберегти якісь теплі романтичні стосунки, щоб ми чекали зустрічі і розуміли, що наші стосунки від цього не стають там слабшими, не зникає зв'язок і тому подібне?
4: Ну, тут перше і обов'язково у вас мають бути свої спільні ритуали вашої пари чи вашої сім'ї. Точно варто створити такі правила там спільних вечорів за екраном, коли це можливо. Наприклад, перегляд разом одночасно фільмів, і обговорення якихось моментів за чаєм, кавою або келихом вина за можливості, вечеря по відеозв'язку і навіть це робити романтично при свічках. Ось, тобто ось такі спільні вечори, точно так. Далі я виділила ефект миттєвої присутності, так? Коли несподівані доставки, отут вже можна і квіти, або відправити улюблену каву новою поштою, смаколики, замовити якусь книгу, теплий худі, або відправити, наприклад, свій плед з своїм ароматом, так, який пахне вашими улюбленими парфумами, які точно там знає і пізнає ваш партнер чи партнерка. Класно ж, і це те, що ви не зможете майже, ну, типу, буде дуже цінно ось в цих стосунках на відстані.
2: Або можна також написати миттєве повідомлення, типу, зараз п'ю каву в нашій кав'ярні, думаю про тебе, наприклад.
4: Так, так. До речі, поділюся таким моїм, це в мене є ритуал з моїми друзями, коли десь хтось їде в інше місто або в іншу країну, ми обов'язково п'ємо каву один за одного і скидаємо фотку. Це дуже класно там. Наприклад, я за цей рік, не будучи перебуваючи лише в Хмельницькому, я встигла випити каву в дуже багатьох країнах світу, де подорожували мої друзі. І це теж дуже класно. І якщо, наприклад, ваш партнер ну, будь-де там на сході або десь приїжджає з місця на місце, і ви маєте ось цю випиту каву за вас в різних місцях. Ось. І це теж про присутність і про важливість. Обов'язково, щоб ми ще зараз використовували це аудіо-відео-щоденники такі, так? Ну, ми це знаємо як кружечки, так? От, маленькі кружечки голосові з описом того, там, що зараз відчуваю, що думаю, який це зараз ранок, якісь такі моменти. Обов'язково спільне планування. Створюйте списки прям і плани на ваше зустріч, побачення, поїздки, про що ви мрієте, що ви хочете здійснити. Це теж буде дуже-дуже класно підтримувати стосунки. Ну і, звісно, флірт. Флірт може множено проявляти і в листуванні там з якимись грайливими натяками, фотоспогади, деталізацію того, що ви, наприклад, плануєте на найближчі інтимні зустрічі. І це теж буде класно підтримувати вогник. Не знаю, так те, що спало на думку, що вам, можливо, ви доповните?
2: Ну, я вже замріялась просто про таку переписку.
3: Я не зловила той момент, я теж про щось там своє мріяла і не зловила момент, коли ми від дружніх романтичних стосунків перейшли вже до більш таких пікантних тем.
2: Ні, ну це ж вогник теж важливий, коли
3: звісно,
2: люди...
3: важливий, я ж, ну...
2: Добре, Віко, а що ти скажеш про те, якщо, до прикладу, до того моменту, що дуже часто ми в наших переписках не розуміємо один одного. Знаєш, бувають ці моменти, коли людина тобі написала, а ти не розумієш інтонацію, з якою це було написано. Або ти дозволяєш собі докрутити лишнього. Як вести комунікацію, щоб дійсно романтика залишалась романтикою? Можливо, в тебе є якісь рекомендації? От бувають чоловіки, які не вміють виражати, до прикладу, в переписці своїх почуттів. От їм важко прямо про це написати. Чи якісь інші речі, які стають важкі через те, що саме немає вербальної комунікації. Як тут порадиш виходити парам, чи тій людині, яка би хотіла підтримати іншу, але розуміє, що йому чи їй тяжко відповідати таким самим чином?
4: Ну, насправді це взагалі поширене питання, тому що в нас вже літери, вони не мають емоції. І тому, або якщо це такі дуже короткі переписки, і ви зараз не маєте часу обговорювати щось, наприклад, домовитися, що серйозні питання ви обговорюєте лише по там відеозв'язку, коли ви бачите емоцію одне другого, тому що тоді набагато легше считати, так? Обов'язково запитувати, так? Тобто, прям домовтеся, що те, що мені там відгукнулося, було приємно чи боляче, про це проговорити, тому що, звісно, ви дуже часто будете бачити, що взагалі людина не про те говорила. Ось. І головне, що для будь-яких стосунків я завжди прошу ще на початку, або якщо ви цього не робили на початку, заплануйте собі, зробіть романтичну вечерю, де ви проговорите, які мої потреби у стосунках. І якщо це по стосунки на відстані, наприклад, то мені дуже важливо там чути від тебе компліменти, мені дуже важливо, що ти там якісь подарунки, там, чи ще, якщо це не онлайн стосунки, мені важливо, щоб ти мені приніс каву зранку, погладив, там будь-які моменти, які вам дають особисто ось це відчуття присутності, і ви будете здивовані, що для вашого партнера це буде зовсім інше. І ви тоді будете мати таку собі чітку схему дій, так? Що робити і як мій партнер чи партнерка на відстані, що буде їй давати ось цю 100% близькість, а далі вже всі обговорення ми робимо лише по відеозв'язку, так? Тобто не переносити в переписку, там де ми пишемо літерами, так? Там, де ми пишемо текстом, не переносити важливі справи, тому що там навіть супер емоційно включена людина докрутить, емоційно не включена, взагалі собі буде писати просто сухий текст і не надавати тому якихось особливих моментів. І на фоні того ми можемо чудово влаштувати сварку, непорозуміння або взагалі розходитися насправді. Тому краще все ж таки обговорювати голосом, а ще краще, знову ж таки, використовуйте відеозв'язок, тому що ви тоді бачите очі і ви бачите емоції.
2: Реклама на Терен ФМ.
0: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
0: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Шостий поверх.
1: Вітаємо, товариство, знову на шостому поверсі на радіохвилі Терен FM. В студії для вас до 9-ї години. Сьогодні у вівторок працюватимуть Юна Крушинська і Катерина Колесник. І поки ми працюємо у студії і говоримо з вами про романтичні стосунки, про знаки уваги.
2: Уваги так, в час онлайну.
1: Так, в час онлайну я так подумала, боже, а ми ж працюємо. В тебе таких от відчуттів немає, що ми говоримо про це, а де ж наші знаки уваги. Тому, дорогі слухачі, ми вас бачимо, що нас слухають з багатьох міст. Будь ласка, і не кидайте нам знаки уваги.
2: Давайте пофіртуємо трішки.
1: На наш студійний телефон 097-610-1000 будь-який месенджер. Будемо прям чекати на ваші повідомлення.
2: Так, дуже чекаємо. Давайте пофліртуємо з вами трошки, якщо ви до цього сьогодні готові. А якщо ні, то давайте один одному увагу приділяти не тільки в одну сторону ми біля мікрофонів, бо ми бачимо, що ви підключені, що ви слухаєте. І ми насправді вже цим дуже тішимося, що ви проводите вечір з нами. В нас в попередній нашій розмові була сексологиня Вікторія Потічко. Ми їй щиро дякуємо, бо не встигли цього зробити в ефірі, заговорились. Вона, зокрема, говорила про те, як підтримувати оцю романтику на відстані. Було дуже багато таких цікавих порад, якими я би теж скористалася. Але почали ми цю розмову з чого? З того, що дуже багато меркантильних якихось історій в нас виникає, коли ми говоримо слово романтика. Так, Катю, ми про це сьогодні говорили?
1: Так, кілька разів ця фраза звучала, ця думка обговорювалась.
2: І дивись, як цікаво. Сьогодні зранку в наших соцмережах ми поставили питання нашим підписникам, а як вони зберігають романтику в час онлайну і онлайн-знайомств? І уяви собі, жодної відповіді про букети квітів тут немає. Давай розберемося, що ж писали наші підписники.
1: Давай один з коментарів про обговорення фільмів і емоцій після перегляду.
2: Як ти, от для тебе це був би романтичний вчинок, якби ти була з людиною на відстані, і от ви разом подивились фільм або в різний час і обговорили його?
1: Ні. Ну, для мене особисто ні, хочеться присутності поруч.
2: Ну, присутності завжди поруч хочеться. Але знаєш, от про те, я зараз роблю відсилку до того, що сказала Вікторія, про те, що ми, якщо ми починаємо з цінностей, то це прикольно в тому плані, що коли ви обговорюєте фільм, це завжди хороший привід, типу, прощупати цінності іншої людини, як вона дивиться на ті чи інші історії в житті.
1: Ну, диви, в мене був приклад в своїх стосунках, коли мені читали казки на ніч на відстані. Ось, і це з одного боку прикольно, з іншого це розтягнуто в часі, і, наприклад, особливості моєї психіки, це не сприймають, не сприймаю я. Так само, як і перегляд фільмів. Можливо, якусь там новину, от для мене щось таке маленьке,
2: про
1: коротке.
2: Трампа.
1: Я знала,
2: що
1: але,
2: це буде романтично.
1: Ну, дивитися 2,5, а якщо брати фільми там того ж самого Нолана, там за 2 години, 2,5, 3 години, подивитися разом онлайн, в один час, наскільки я правильно зрозуміла, паралельно.
2: Можна типу подивитися, а потім обговорити. Ну, я вважаю, що фільми це взагалі must have для того, щоб в принципі прощупати людину або зберегти якісь стосунки от саме в комунікації. Є в нас і інші дописувачі. До прикладу, є ще таке повідомлення, що підтримують романтику дотиками, ритуалами обіймів, поцілунків, поглажувань, без інтиму. Слово «секс» ми ж вже можемо говорити, так?
1: В ефірі. Ні, ще не можемо.
2: Ще ні, не можемо. Добре, тоді забудемо. Це Це база, ґрунт-основа, тут я так вважаю. Дивіться, ще з коментарів у соцмережах є такий. Ходимо на побачення, готуємо разом, дивимось серіали теж разом. Бачиш, фільми все ж таки домінують.
1: Те, що мені сподобалося, створили свої стікери у Телеграмі, додаємо до СМС, ну, стікери саме так, які передають емоцію або там спільний спогад.
2: Спільний спогад, да, до речі, Віка про це говорила, і от наша підписувачка пише, я теж вважаю, що це, типу, дуже прикольна і штука, саме романтична, коли ви щось згадуєте, що було в вашому житті прикольно, це ж завжди романтично. Є ще коментар. Ми загалом в ефірі, ну, дотримуємося таких, таких історій, що ми не перефразовуємо те, що нам пишуть люди. Але прийшов такий коментар, який і сказати ми не сказати не можемо, але сказати так, як написав його наш
1: дописувач. Дописувач теж не можемо.
2: Да. Тому ми зараз перефразуємо його, а ви спробуйте здогадатись,
1: про
2: що це. Значить, дописувач з нашої, ми перефразуємо, звучить це так. Показуємо один одному результати роботи наших Збройних сил.
1: Отак.
2: Отак.
1: Всім добре, бачите, і зачитали коментар, тому що насправді це, як на мене, велика частка от прям таких стосунків, так, і от відносин. Так. Да, воно і піднімає настрій, і дозволяє поділитися.
2: І разом пережити емоції, які насправді єднання, зараз.
1: Ну, так.
2: Ось, ну і є ще один коментар.
1: Соцмережі наразі майже єдине місце, де у нас з чоловіком стосунки. Ну, без уточнення, в чому саме полягає це.
2: Ну, я так розумію, що дописувачка мала на увазі те, що, ну, типу, стосунки зараз відбуваються тільки в соцмережах. Тому
1: напевно, це відстань.
2: Так, і або, ну, знає, якийсь інший ритм життя, або відстань. Але от ми говорили про це вже сьогодні, да, що це, в принципі, реалії, ну, багатьох стосунків зараз у пар, які відбуваються на відстані. І, в принципі, ну, чи не один зі способів втримати їх і розвивати далі, якось підтримувати романтику і комунікацію.
1: Ми сьогодні з тобою на початку нашої розмови про романтику в світі соцмереж говорили про те, що насправді за кілька років кінематограф так змінив, тим паче американський та світовий, добре. От саме це поняття романтичних стосунків. І, до речі, Вікторія також, Віка, говорила про це, що оці моменти, що треба запалити свічки, приготувати романтичну вечерю, прийняти там спільну ванну, там ще щось. Тобто це от прям для мене, знаєш, такі от прям кіношні, назвімо їх так, кіношні моменти і обставини, які ти от десь побачив чи вичитав в книзі, до прикладу, і вже це втілюєш в реальність. Але я покопалася в українському треці, в сегменті українського трецу, і знайшла нові штуки, так, як українці, в принципі, зараз по-іншому в цій реальності створюють саме оці романтичні моменти. А те, що мені сподобалося особисто і зачепило, і я думаю, що і тобі це прикольно буде, цікава твоя думка. Локальні квести та подорожі, це так можна назвати, побачення на Укрзалізниці. А в чому полягає так момент романтики? Взяти квитки на один той самий нічний поїзд, навіть якщо верхні полиці в різних купе, щоб просто провести 12 годин разом, п'ючи чай із фірмових підстаканників під стукіт коліс.
2: Тобто люди зустрічаються у потязі?
1: Так, вони їдуть разом, навіть якщо немає квитків, різні вагони, десь вони посередині зустрічаються, ось там в тамбурі, ось беруть каву, беруть чай і от спільно проводять таким чином час. Знаєш, я думаю, що до цього ще можна додати моменти евакуації, це теж.
2: Дуже
1: романтично. З іншого боку, романтичні моменти, ось таке є.
2: Але, до речі, про кіношність. Ми Просто коли, типу, оце разом повечеряти, і це ж більше про те, що ти приділяєш цьому типу увагу особливо, що це особливий момент. І ми, коли, до прикладу, нещодавно з чоловіком подорожували, і ми їхали, типу, Укрзалізницею, і я готувала окремі термокружки і окремий перекус саме на момент евакуації. Типу, розумієш, типу, я приділила цьому час, щоб, якщо я це чоловіку пояснювала, якщо ми будемо разом сидіти під кущем холодної ночі під зорями, десь незрозуміло де під час евакуації, щоб от цей момент був особливим, я готувала, типу, цей термосочок, можна так сказати. Саме цікаве, що ні по дорозі туди, ні по дорозі назад нам пощастило, евакуації не було, і він був не тронутий. Ну, тобто, розумієш, типу, це не була частина подорожі, це був на момент, якщо буде цей особливий момент. От
1: а так. Чого ви не зробили цей особливий момент, вже коли ви там добралися до кінцевої точки?
2: Ні, вони ці тормозки, да, були вже тронуті вже після Укрзалізниці. Ні, ми їх спожили. Але просто, ну, типу, розумієш, типу, це коли ти приділяєш якомусь моменту уваги, типу, от що ви будете вдвох, і ви навіть цей момент можете зробити таким, щоб вам захотілось про нього потім згадати, і він мав оцей романтичний фльор.
1: З станом романтичного фльору теж про їжу. Теж українці вважають це романтичним. 2 тижні сушити домашні джерки та енергетичні батончики, потім це все запакувати і новою поштою надіслати коханій людині там на позицію для того, щоб він з побратимами це все захом'ячив.
2: Це от така дуже романтична.
1: Романтична історія.
2: Так.
1: Ну і є ще одне. Ще, правда, тут про трец драматургії, тут більше такі підколи, розумієш. Присвятити коханій людині лонгрід, ну, що мається на увазі, да, якщо користувачі трецу про це знають, та це 10 і більше, ну, ні, від 5 і до 10 постів, тобто це такий лонгрід, розписати історію вашого знайомства про те, як вам було добре у найменших деталях зібрати 1000+ лайків і змусити половину українського трецу або вам заздрити, ось, або ловити такі спільні емоції, мімішності. Ну і аналогічна ситуація, ну, протилежна ситуація, це навпаки, видалити трец заради стосунків. Ось.
2: Я так, це я вважаю то теж, ну, типу, один зі способів романтичної історії, але знаєш, що в цій історії саме з лонгрідами, ну, типу, мені трошки так. Типу, не ок, це те, що от це якраз виноситься в публічну площину.
1: Те, знаєш, що повинно бути
2: так,
1: між вами двома.
2: От для мене романтика, да, це завжди щось про те, що тільки між нами. Ну, типу, що от ти можеш зробити щось таке, що оціню тільки я, і воно залишиться між нами. Типу, це наш такий, тільки наш вайб, тільки наші стосунки. В мене більше їх нема ні з ким. От мені оце про романтику. І коли, ну, типу, це якась популістська історія, типу, на загал, то вона мені, от мені зараз зразу оцей романтичний фльор, він такий фур, і нема його.
1: Ну, чому?
2: Ну, але це теж все в цьому
1: ти
2: світі
1: ж, да,
2: індивідуально.
1: Ні, я ж не до того. Ну, прикольно читати насправді, і ти не те, що заздриш, а, ну, радієш за людей.
2: Та, а ще уяви, що це в людей один і той самий контекст. От стосунки, до прикладу, умовно, в двох блогерів. Так, і вони цим, типу, це такий їхній спільний вайб, вони пишуть там, до прикладу, пости, і це є романтичним, бо тільки вони розуміють, типу, оцю всю їхню історію. Вона ніби і публічна, але є якийсь момент такий, який розуміють тільки вони. Це теж може бути. Тому діджитал-світ насправді приніс, як виявляється, не так вже й мало інструментів, якими ми можемо зберігати або проявляти наші романтичні стосунки.
1: Ой, товариство, так от забалакалися ми з вами. Нагадуємо, що також від вас очікуємо не тільки ваші повідомлення з цікавими історіями ваших якихось моментів романтичних, також чекаємо і на На що ми чекаємо і до себе трошки уваги, можливо, якоїсь.
2: Так, товариство, Катя чекає, поки хтось її прийшле, дуже якусь смішну новину про Трампа або про його заяву.
1: На номер 097-610-1020. Ну, так. Звісно,
2: що я можу сказати відділення пошти номер 12. А тепер думайте, що робити. Якщо не знаєте, все одно пишіть. Ми будемо раді будь-яким вашим повідомленням на зручний месенджер на номер телефону студії 097-610-1020. А зараз хороша українська музика в ефірі, і ми вже повернемося до вас за кілька хітів.

0: Це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Так, ви не помилились, це шостий. Шостий поверх, ви на шостому в ефірі Тарен ФМ.
3: Я так слухаю, в нас прямо музичний лист сьогодні. Все про романтику, про відносини.
2: Да, ніби...
3: Якось так співпало.
2: Співпало, так, воно підбирається саме. Ну... Що тут сказати? Романтика, вона як вже в повітрі, знаєш, з'являється, то вже, як ти там казала, флюїди свої розповсюджуємо. Ну і для того, щоб цей вечір точно додав усмішок на ваше обличчя і трішечки розслабив, у нас, як завжди, є прогноз від зірок для ваших стосунків на завтра.
3: І поки Юна готує ту саму чарівну кнопку, ось я вам скажу, що, до речі, до нас на студію залетіла цикада.
2: Тому ефір ведемо ми втрьох.
3: І ми так поперемінно з Юною так головою крутимо, дивимося, де вона сідає, і щоб все було добре і з нею, і з нами. Гороскоп?
2: Гороскоп. Що ж радять зірки, до чого прислухатись, де оцей фльор романтизму буде пролітати завтра біля вас, саме про це далі. Овен. Ти хочеш пристрасті, метеликів у животі і щоб усе було тут і зараз. Якщо людина не відповіла за 5 хвилин, ти вже встиг або встигла її розлюбити, заблокувати і подумку вийти заміж за іншого чи іншу. Зірки радять вам, овни, іноді це просто людина на роботі, а не ворог або той, хто хоче вас образити. Напишіть першим щось приємне цій людині.
3: Телець. Вам потрібні стабільність, ніжність і щоб кохана людина не забувала приносити, звісно, щось смачненьке. Романтика романтикою, але якщо ви прийшли на побачення, до вас прийшли на побачення без смаколиків, це вже не про любов, а це випробовування долі. Цього тижня не плутайте тельці, будь ласка, метеликів у животі з голодом.
2: Близнюки завтра будуть закохані, потім сумніватися, післязавтра вже розповідати, чому він або вона ніколи не подобався. І насправді талант близнюків перетворювати одне ок на 3-годинний психологічний аналіз. Зірки радять вам, близнюки, визначитися. Хочеш, якщо стосунків, ти матеріал для чергової історії на кухні з подругами.
3: Раки мріють про велике кохання, але якщо трохи не так це саме кохання поставило крапку у повідомленні, все, емоційна катастрофа. Ви вже вигадуєте усі свої травми, дитинство і той випадок, пам'ятаєте, у 2019 році. Зірки і раки вам нагадують, не кожне добре, в лапках, означає розставання. Іноді люди просто не вміють листуватися.
2: Левам потрібен партнер, який захоплюватиметься ними, даруватиме квіти і пам'ятатиме, яка ти або який ти прекрасний. І бажано, щоб робив це публічно, бо якщо ніхто не побачить вашої романтики, чи була б вона взагалі? Цього тижня дозвольте партнеру теж побути зіркою, хоча б у сторіс.
3: Діви, вже склали список переваг партнера, недоліків і потенційних проблем у спільному побуті. Хоча ще навіть не сходили на перше побачення з тим самим партнером. Він сказав, що любить спонтанність, а ви вже, діви, бачите у цьому загрозу стабільності. Зірки вам радять, це побачення, а не співбесіда на посаду чоловіка чи дружини року.
2: Терези. Терези хочуть романтики, але не можуть вирішити, чого саме, яка саме ця романтика. Один красивий, другий розумний, третя написала «Доброго ранку» з двома сердечками. І ось вже Терези проводять внутрішній кастинг, ніби обирають переможця реаліті-шоу. Зірки радять вам, Терези. Поки ви думаєте, вони всі можуть просто піти спати.
3: Скорпіони зазвичай кажуть, що їм байдуже, але вже знають, кого вони лайкнули, о котрій та людина була онлайн і чому перестала дивитися їхні сторіс. Інтуїція скорпіонів – потужна річ, але іноді це просто тривожність із доступом до інтернету. Цього тижня менше детективної роботи, будь ласка, більше поцілунків, якщо є з ким, звісно.
2: Стрілець хоче кохання, але щоб без контролю, зобов'язань і запитань «А де ти?» Тобі потрібна людина, яка відпустить тебе у світ, а потім радісно зустріне з історіями про пригоди. Зірки попереджають стрільців. Якщо ви третій раз називаєте серйозні стосунки обмеженням свободи, можливо, проблема не в ретроградному Меркурії.
3: Козоріг. Ти не закохуєшся, ти оцінюєш перспективи довгострокового партнерства. Чи надійний партнер, чи має плани на майбутнє, чи не витрачає гроші просто на дурниці. Романтична вечеря для козороги – це добре, але ще краще, якщо вже подумали про спільну іпотеку ви разом з партнером на цій самій вечері. Зірки вам радять, іноді можна просто цілуватися, не складаючи фінансового прогнозу на 5 років.
2: Водолій хоче, щоб його розуміли без слів, поважали простір і не ставили зайвих питань. Але коли людина дає водоліям простір, то ті раптом думають, що їй байдуже. Вітаємо! Водолії самі собі створили квест, у якому навіть Google Maps не допоможе. Зірки радять вам, водолії, іноді варто прямо сказати, чого ви хочете.
3: Риби, ви вже уявили вашу спільну старість, двох дітей, собаку і будиночок біля моря після того, як людина вам тільки написала «Привіт». А якщо вона зникає на день, вигадуєте їй поважну причину. Хоча людина, можливо, просто не настільки зацікавлена. Зірки радять вам, риби, наступне – закохуйтеся в людину, а не в серіал, який самі ви собі зняли в своїй голові.
2: Отже, зірки радять кожному звернути увагу на те, хто ж поруч біля вас, і, можливо, пофліртувати чи поромантизувати вже зараз. А поки ви це робитимете, кілька хороших хітів в нашому етері, і ми повернемось.

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо, друзі. Шостий поверх в ефірі Терен ФМ. І на студійному годиннику 20:41. Далі говоримо про те, чим ми можемо підтримати романтику вже в контексті того, як провести вечір.
2: Ще буквально трохи, ось трохи, завжди такі для мене сумні моменти, коли ти розумієш, що так, ти завершуєш, повинен завершувати спілкування з радіослухачами Терен ФМ. Ось з одного боку сумне, з іншого боку є радість від того, що в нас же ж буде можливість зустрітися ще завтра, а сьогодні ще час відпочити і подумати про свої романтичні стосунки не тільки з роботою, але й з якимось іншими людьми.
1: Так, Катю, то якби ти хотіла провести вечір і якось його чимось урізноманітнити, то які будуть сьогодні твої рекомендації?
2: Мої рекомендації не для однієї, для вечора однієї людини. А як мінімум пара повинна бути, тому що
1: не обов'язково, чому хороше кіно можна
2: рекомендації саме стосуються фільму і є ще книга. Якщо казати про фільм, то звісно, це американська мелодрама з елементами фантастики, хоча як знати, 2006 року фільм під назвою «Будинок біля озера». Головні ролі там зіграли Кіану Рівз, Сандра Буллок. Історія кохання, як на мене, зосереджується на архітекторі. Він живе в 2004-му і лікарці, яка живе у 2006-му році. Між ними різниця у 2 роки. Я думаю, напевно, цей момент і дозволив режисеру фільму Алехандро Агресті назвати його з елементами фантастики. Закохані зустрінуться через листи, залишені у поштовій скринці в будинку біля озера. Ну і сюжет розгортає. Боже, бачиш, мати прямо емоції.
1: Люїди.
2: Емоції. Сюжет розгортається протягом 2 років. Для Алекса час іде з 2004 по 2006 рік. Ну, Кейт так само звали. Персонажа. Якого зіграла Сандра Буллок з 2006 по 2008 рік. І саме от поштова скринка біля будинку на озері їх об'єднує, їх почуття, кохання. Ось так. Будинок біля озера.
1: Добре, а друга рекомендація якою буде? Я, до речі, дивилася цей фільм, він дійсно дуже романтичний.
2: Мені здається, це просто прям класика романтичних фільмів. Друга рекомендація – це книга польського письменника. Вийшла вона в 2001 році. Письменника звуть Януш Шелоан Вишневський. І книга під назвою «Самотність у мережі». Так.
1: А чому саме цю книгу рекомендуєш?
2: Ну, насправді, тому що мережа, сьогодні говорили, мережа, ось, і самотність, і романтичні стосунки, і історія, в принципі, про те, що це віртуальне кохання, яке і стало реальністю. Герої роману зустрічаються в інтернет-чатах, написано, але насправді, якщо йти по книзі, яку я, до речі, давно читала, пошта, ще мейли. Я не знаю зараз, хто листується через мейли, але у 2001 році це ще було актуально.
1: Актуально, так.
2: А вони обмінюються еротичними фантазіями, вже можемо, бо близько до 9-ї вечора час іде. Розповідають історії зі свого життя і зустрінуться вони в самому романтичному місці на планеті. Де? В Парижі. Подолавши не одне випробування, але головним випробуванням для кохання стане сама і саме зустріч.
1: Я не читала цю книгу, але я дивилася екранізацію.
2: Так, я хотіла тільки сказати, що якщо не читала, то можеш подивитися екранізацію. Як вона тобі, до речі, просто я люблю польський кінематограф, і якщо брати екранізацію саме «Самотності в мережі», вона 2006 року, здається, то там от прям польська режисура, такі довгі кадри, гарні побудовані, там мізансцени і так далі. Тобто, Не думаю, що кожному зайде.
1: Так, от я так. Тільки хотіла сказати, що насправді це кіно, напевно, якраз для поціновувачів саме такої режисури. Я до них себе не відношу. Ось, я давно дивилася цей фільм, але, ну, типу, мені його було трішки важко дивитись, бо я люблю більше ритму, більше швидкості. Але для тихого вечора, ну, спробуйте, можливо, вам якраз це зайде. Ти знаєш, я от слухаю твої рекомендації, я теж сьогодні вирішила рекомендувати класичну стрічку. От прям класика-класика. Це «Вам лист», який вийшов на екрани в 1998 році. Цей фільм, я думаю, багато вже хто дивився, але я прям раджу передивитися. І він в свій час, ну, виклик... Одні з перших мемів, напевно, були з цього фільму. Там теж мова буде йти про електронні листи ще. І головні ролі там зіграли Том Хенкс. Прям тиждень Тома Хенкса в мене сьогодні, і Мег Райан. У центрі сюжету якраз вони, їхні герої, вони мешканці Нью-Йорку, і вони в реальному житті насправді один одного бачили, і вони є цими, як вилетіло слово в мене з голови, конкурентами, ось. Але ввечері вони приходять один додому і пишуть електронні листи один одному, і в цих листах вони дуже багато спілкуються, свої думки, цінності описують, що в них сталося, і поступово вони закохуються один в одного, і там прям зроблений оцей момент, який ми зараз вже типу так не відчуваємо, але раніше, коли люди спілкувалися ще електронними листами, оце сповіщення, коли ти включаєш комп і тобі приходить, що в тебе є лист, ну, типу, це прям оцей такий момент до мурашок, коли ти там хочеш його відкрити, прочитати, і оці всі емоції, які з цим пов'язані, і там оці штуки емоційні, вони дуже добре передаються. От в них зав'язуються стосунки, ну, і чим це все вирішиться, я вам пропоную подивитися, і про те, як вони зустрінуться, і про те, що буде з їхніми стосунками. Але чому я обрала цей фільм саме? Тому що ми сьогодні багато говорили про те, якою стала романтика в час онлайн, але завжди ще залишається питання, ну, типу, в кого ми насправді закохані? З ким ми насправді спілкуємося? З образом, який ми собі уявляємо? Чи з нам реально цікава людина і якою вона є? І оцей фільм ставить насправді оці питання. І я розумію, що це дуже індивідуально, але варто інколи ставити собі таке запитання і інколи ставитись до людини, з якою ти спілкуєшся онлайн, з більшою увагою для того, щоб дізнатись більше саме про неї, а не про підкріпити той образ, да, який в нас в голові є уявний. Або от, ми маємо розуміти, що люди не читають думки, особливо коли ми з ними переписуємося. Тож я раджу вам лист подивитися, поставити ці запитання, або навіть обговорити з партнером. Ми багато сьогодні про це говорили. Якщо у вас є така можливість разом подивитись, якщо ні, поговорити про це. Думаю, розмова вийде теж хорошою і романтичною.
2: От на такій романтичній ноті і, в принципі, з максимально романтичним плейлистом на радіостанції ТРН-ФМ ми завершуємо шоу «Шостий поверх». Завершуємо тільки сьогодні, нагадуємо, у вівторок, для того, щоб зустрітися з вами вже завтра о 18:20 на цій самій радіохвилі.
1: Так, і ми класично з вами спочатку прибіжимося міжнародними новинами, обов'язково згадаємо, хто що де сказав, а потім буде не менш цікава тема, ніж сьогодні. Тож, слідкуйте за нашими соцмережами, приходьте до нас, долучайтесь, слухайте увечері, давайте робити це разом, об'єднуватись навколо спільних тем і цікавих історій. А сьогодні ми крокуємо на відпочинок, чого вам теж бажаємо, а в ефірі ТРН-ФМ далі ритм тримати чекатиме хороша українська музика. Тож релаксуйте, відпочивайте і почуємось завтра.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

І повз зеліний вучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, та

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

така, як буревій пройшлась по всьому моєму світу і зірвала дах мій. А зранку сонце зійде, хай зранку сонце зійде, ти пригорнулась перед мене, що ще може бути краще.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не тримав.